Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова».

Міста всі в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

нової лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт Топ 40.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Зазвичай великі зміни починаються непомітно. У нашому чарті цього тижня вони теж не чекали урочистого старту. Одні композиції зробили ривок саме тоді, коли від них цього майже не очікували. Інші втратили кілька сходинок, хоча ще зовсім недавно почувалися впевнено. А дехто вперше переступив поріг нашої сороківки і уже готовий заявити про себе. Попереду шлях від 20-го місця до вершини. І цього разу інтрига розгортається не лише навколо першої позиції. Зміни відбуваються майже на кожній сходинці. Спочатку пригадаємо минулотижневу трійку лідерів.
0: Радіочарт Топ 40.
1: Третє місце було за Гросу з піснею «Мій рай».
2: Лише останній вечір не віднімай.
1: Другий рядок належав Нікіті Кісельову і «Вівтарю». А першу сходинку минулого тижня посів Віталій Козловський із «Шекспіром».
3: Шекспір писав би не про нас.
1: Чи залишилися вони там і цього разу, дізнаємося, коли відкриємо всі позиції. Починаємо рух із нижньої частини двадцятки. Першою відкривається відрізок Альона Маргалєва з піснею «Фанат». 20-те місце.
4: Право

Він більше не твій фанат. Така ж пісня, але радіостанції, схоже, досі залишаються фанатами цієї композиції. Альона Маргалєва повертається до двадцятки найкращих. Справжні почуття не вимірюються цифрами, але у нашому рейтинзі цифри теж розповідають цікаві історії. Ти поселилась у душі. Сьогодні на 19-му місці.

Нікітін і його щира історія справді поселилася у серцях слухачів. «Ти поселилась у душі» сьогодні займає 19-ту позицію. Бібі Рекса та Фейслес із New Religion цього тижня займають 18-й рядок, втрачаючи 6 позицій. Але у середині 20-ка ніхто не утримує подарунків. Кожну сходинку потрібно підтверджувати знову. 9 тижнів у грі, і New Religion продовжує боротьбу за повернення вгору. А ось і перший серйозний ривок у нашій 20-ці. Teddy Swims із Mr. Know It All додає одразу 4 позиції і сьогодні займає 17-те місце. А 16-те цього тижня у Володимира Дантеса з піснею «Лайки».

І скільки в разів лайки не закликали «Вдягай Найкі і біжи», цього тижня довелося трохи пригальмувати. Інші учасники цього музичного марафону виявились швидшими, і композиція Володимира Дантеса перемістилася на 16-ту позицію. А тепер знайомство з новим учасником нашої сороківки. Макс Барських додає до свого музичного списку ще одну композицію – «Кольє». Четверта поява артиста цього тижня показує – місце для його пісень у нашому чарті завжди знайдеться.

Краса у кольє настільки безмежна, що перед нею важко встояти. 23 місце – це лише перша позначка на її маршруті. Подивимось, як далеко вона зможе пройти далі. Перша частина шляху позаду. Тут уже були і повернення, і дебюти, і перші несподівані повороти. Але це лише початок, тож рухаємося далі. Не перемикайтесь.

Це знову Радіо Чарт Топ 40. Продовжуємо рух. І цього разу заглядаємо ще ближче до вершини. Макс Барських сьогодні явно забронював за собою трохи більше ефірного простору. Кольє тільки знайомилося з нашою сиротівкою, а закоханий уже 20-й тиждень тримає свої позиції серед найкращих. Колись ця пісня піднімалася аж на перше місце, а тепер продовжує свій шлях із 15-ї позиції. Коли зустрічаються двоголоси з різним музичним досвідом, народжується історія з особливим маршрутом. Святослав Вакарчук і Шумеї сьогодні продовжують цей шлях із піснею «Там, де немає людей» із 14-ї сходинки. Сьогодні

місця, де немає людей, ця пісня так і не знайшла. Бо слухачі якраз навпаки продовжують її підтримувати. Святослав Вакарчук і Шумаїз «Там, де немає людей» уже 38 тижнів у нашому чарті. І 14-та позиція. Макс Барських вирішив не відпускати мікрофон надовго. Спочатку був дебют «Кольє», потім «Закоханий», а тепер «Час для сліз». Пісня, яка вже 12 тижнів не зникає з ефірів українських радіостанцій.

схоже, сльози не поспішають висихати. Ця розповідь справді вийшла красивою. Пісня вже мала свій момент на вершині, але не втратила сили і продовжує залишатися серед найпомітніших композицій. Body Talk – це розмова тіла, емоцій і музики. І ця розмова тільки починається. Алі Фарбен і Рене Міллер проводять у нашій сороківці лише другий тиждень, але вже встигли піднятися до 11-ї позиції, і це їхній найкращий результат. Сьогодні 12-й рядок, а попереду ще багато можливостей. Минулого тижня «Червоний мак» тільки з'явився на нашій музичній галявині, а сьогодні вже помітно виріс серед конкурентів. «Колібрі» та «Злата Ко» продовжують свій рух з 11-ї позиції.

Червоний мак не просто розквітнув, він ще й виявився із характером. Лише тиждень тому колібрі та златако дебютували на 22-й позиції. На сьогодні ця квітка уже тягнеться до сонця з 11-ї сходинки. Коли настає ніч, у чертах теж можуть з'явитися нові герої. Латексфауна вперше заходять у наш список із одноіменною композицією. 28-ма позиція на старті.

0: від далеких рукавів чумацького шляху до українського радіоефіру. Ніч робить свій перший крок у радіочарті ТОП-40. Ми вже пройшли половину сьогоднішнього шляху, але головні сюрпризи ще попереду. Десятка чекає на вас. Не перемикайтесь, почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Вітаю тих, хто щойно приєднався до радіочарту ТОП-40, де зміна однієї позиції може змінити всю картину. Минулого тижня ДНК та Темра дебютували на 20-й позиції, а сьогодні вже скоротили цю відстань удвічі. А може ти мене полюбиш? 10-те місце. А далі пісня, яка вже заслужила статус довгожителя. Древа з енкерапістом понад півроку тримає свій ритм у чарті і сьогодні займає 9-ту позицію.

0: Дерево Енкарапіста. Дебютантам щастить більше, ніж старожилам. Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана» ще тиждень тому трималася на 5-й позиції, а сьогодні відступає на 8-му. Та після 35 тижнів у чарті і першого місця в активі «Один крок назад» навряд чи змінить долю цього хіда. У десятці дрібниць не буває. Одна позиція тут може змінити багато, але не перекреслити все, що вже зроблено. Бумбокс із «Залишайся» цього разу переходить із 6-ї на 7-му позицію.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назад.

0: будь ласка.
1: 10-й тиждень у чарті, і ця пісня продовжує свій пошук успіху, щастя і власної висоти. Вівтар Нікіти Кисельова тривалий час був серед п'ятірки найкращих. Встиг очолити чарт, а цього тижня змінює позицію. Після другого місця композиція переходить на шосте. Слухаємо.

Можливо, хтось і вважав би цей поворот болючим. Але якщо любов покладена на вівтар і має своє благословення, такі долі не завершуються однією зміною позиції. Вівтар Нікіти Кісельова залишається серед головних композицій нашого чарту. Цього разу також у ньому висадився цілий букет нових дебютантів. Без зайвого шуму, просто ромашки, які вирішили перевірити, чи добре їм буде серед найкращих. Тік дебютує на 36-й позиції.

Вітаю тих, хто дочекався фінальної частини радіочарту Топ-40. Хто втримав свої позиції, хто зробив крок вперед і хто сьогодні забере перше місце. П'ятірка найкращих. Поїхали. Починаємо з помітного підйому. The Second Voice із Let Me Be додає одразу 4 позиції і виходить на 5 місце. До вершини ще одна важлива сходинка. Гордо і Райнір Зоневельд із Loco Loco утримують 4-ту щаблину. І це означає лише одне. Попереду 3 найвищі позиції. А ось і 3-тє місце. У драматурга Шекспіра були свої п'єси. А у Шекспіра Віталія Козловського власна вистава в чарті. Після першої позиції цього разу композиція переходить на третю. Але 20 тижнів у чарті – це вже цілий

Третя позиція сьогодні залишається за Віталієм Козловським і Шекспіром. Якщо рай буває різним, то в чарті він вимірюється позиціями. Для Гросу сьогодні це друга сходинка.

І Гросу не відпускає лідерські позиції. «Мій рай» сьогодні залишається другим номером чарту. А далі момент, заради якого ми пройшли весь цей шлях. Монатік цього тижня робить неймовірний стрибок. Із 10-го місця одразу на перший рядок чарту. Тому що новий лідер радіочарту ТОП-40.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Монатік із «Тому що» завершує цей випуск на першій позиції чарту. І саме заради таких несподіваних моментів ми щотижня повертаємося до нашої музичної сороківки. З вами був Олесь Кальмук, це був Радіо Чарт Топ 40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.
2: Радіо Чарт Топ 40. Тім FM.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: Ола, друзі. Бадьоро прокидатися
2: пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
3: Всьому рівно. Доброго ранку. Вітаю всіх, хто прокидається з Тім ФМ. На календарі сьогодні 13 серпня, четвер, а це ж вже маленька п'ятниця. І як же мені подобається думка, що всі вихідних, точніше до цих вихідних, залишилося зовсім трішки. Цей ранок проведемо разом. Мене звати Настя. Почати хочеться з найголовнішого і з подяки нашим силам оборони України. Усім захисникам і захисницям, усім, у кого боронить Україну, як у тилу, так і на полі бою, і тим, хто щодня завдає ворогу потужних ударів у відповідь. Дякуємо вам. І поки ми спали, сталася історія доволі цікава, після якої, знаєте, хочеться запитати лише одне: який же там магній треба пити, щоб витримати таке? Після довгих 7 років очікування шлюбу хлопець за тиждень до власного весілля кинув дівчину. Негідник, якщо коротко сказати, але що ж там насправді сталося? Чи бився посуд, чи летіли сукні у вікно? І чи відбулося врешті-решт це весілля? Як то кажуть, ранок потрібно починати з позитивних новин, але ця драма, знаєте, зашкалює трішечки. Тож усі гарячі подробиці вже в найближчий час розкажемо все. А ще у випуску свіжий гороскоп на сьогодні, чому на державному рівні заборонили студентам замовляти курсові та дипломні роботи, коли насправді потрібно змінювати моторну оливу в авто і багато іншого цікавого. Залишайтеся з нами, всі подробиці на Тім ФМ цього ранку розповім. Та почнемо з важливого, того, що сталося проти ночі у випуску новин. Уніження до Дня молоді подяками міського голови відзначили активних і небайдужих жителів громади, які роблять життя містян кращими. А у Смоському Старостинському окрузі вчора відкрили сучасний спортивний зал. Тепер діти, молодь та всі місцеві жителі матимуть ще більше крутих можливостей для активного спорту та дозвілля. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ, прокидаємо ми разом, а всі подробиці важливих новин дізнаєтеся за мить.
1: Новини на Тім ФМ.
3: 7.02 за київським часом. Далі про важливе, що сталося проти ночі. І спершу почнемо з новин нашого регіону.
1: Новини Чернігівщини.
3: В'ячеслав Чау зустрівся з представниками Латвії, зокрема спеціальним послом Міністерства закордонних справ з питань допомоги та відбудови України Юрісом Пойканусом. Про це начальник Чернігівської обласної військової адміністрації повідомив у телеграмі. У 2023 по 2024 рік за підтримки Латвії в області реалізували 14 проєктів. Більшість ініціатив 2025 року ще виконують. Цьогоріч Латвія підтримує 5 проєктів – укриття в дитсадках, ліцеях, харчоблоці та модульні сховища. Облтеплокомуненерго отримало сталеві труби для ремонту ключових ділянок тепломереж Чернігова. Про це повідомляє підприємство. Труби діаметром 325 і 434 мм використають для заміни зношених мереж перед опалювальним сезоном. Допомогу надали за міжнародною програмою «Забезпечення енергопостачання, підвищення стійкості та сполучення». І фінансує уряд США за підтримки і модернізації критичної інфраструктури України. У Смоському Старостинському окрузі 12 серпня відкрили сучасний спортивний зал для дітей, молоді та інших жителів. Про це подумала Сухополов'янська громада. Простір облаштували у місцевому будинку культури за ініціативою старости Оксандра Миколаєнка. Проєкт підтримали сільський голова Денис Росовський, депутати та місцевий бізнес. На відкритті команди зіграли у міні-футбол і волейбол. Зал використовуватиму для тренування та активного дозвілля. На Чернігівщині планують створити 2 мобільні мультидисциплінарні бригади у Чернігові та Городнянській громаді. Про це подумала обласна військова адміністрація. Соціальні працівники, психологи, кейс-менеджери і асистенти надаватимуть психосоціальну допомогу та супроводжуватимуть сім'ї, які потребують захисту. Ініціативу реалізують громадська організація «Клуб рибалок України» та ЮНІСЕФ за підтримки США, Норвегії і Швеції. Першочергову увагу приділятимуть родинам з дітьми, які вимушено переїхали. Тепер про інше важливе. Міністерство оборони розпочало другий етап базового рівня забезпечення підрозділів. Про це подумали на сайті відомства. І серпня військовим щомісяча точніше, постачатимуть наземні роботизовані комплекси та важкі ударні дрони. Роботи отримують підрозділи Збройних сил, Нацгвардії та прикордонники, які утримують оборону. Дрони розподілятимуть через корпуси між підготовленими екіпажами. За словами заступника міністра оборони Мстислава Баніка, обсяги залежатимуть від інтенсивності бойових дій. Уряд Німеччини схвалив реформу, яка розширює повноваження внутрішньої та зовнішньої розвідки. Про це повідомляє німецький мовник. Спецслужбам дозволяють не лише збирати інформацію, а й ще активно протидіяти кібератакам, саботажу і шпигунству. Зокрема, вони зможуть проникати до систем нападників і виводити їх із ладу. Міністр внутрішніх справ Олександр Добрінг пояснив зміни посиленням гібридних загроз. У Червоному морі хусити атакували небойове комерційне судно. Про це подумав міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар. Унаслідок нападу загинуло троє громадян Пакистану. Ще один зазнав поранення. Пакистан засудив атаку як порушення міжнародного права та загрозу свободі судноплавства. В Україні гасять 7 пожеж в екосистемах Київської, Львівської та Черкаської областей, 3 з них у Чорнобильській зоні відчуження. Про це подумала Державна служба з надзвичайних ситуацій. Вогонь охопив майже 15 гектарів лісової підстилки і торфовищ. До гасіння залучили близько 80 рятувальників і 14 одиниць техніки. Загалом за добу зафіксували 293 пожежі в екосистемах та понад 180 гектарах.
1: Новини спорту.
3: 7 українських тенісисток зіграють в основній сітці турніру WTA-1000, який триватиме з 13 по 23 серпня. Про це подумав портал BTU. Україну представлятимуть Аліна Світоліна, Марта Костюк, Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Даяна Ястримська. Снігур і Стародубцева зустрінуться між собою. Сіяння Світоліна і Костюк почнуть із другого кола. Призовий фонд перевищує 7 мільйонів 400 тисяч доларів.
1: Хороше наостанок.
3: Уніжені до Дня молоді, подяками міського голови відзначили активних жителів громади. Про це подумала Ніжинська міська рада. Нагороду отримали молоді військові, медики, поліцейські, освітяни, спортсмени та підприємці. Також відзначили працівників культури, соціальної сфери і комунальних служб, активістів і волонтерів. Міський голова Олександр Кодула подякував молоді за роботу, ініціативність і внесок у розвиток громади. На цю мить в мене все. Більше почуєте о 8 на хвилі Тім.ФМ. Залишайтеся з нами. Далі давайте дізнаємось прогноз погоди на цей день.
0: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
3: І час дізнатися, що приготував нас цей четвер, 13 серпня. За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині очікується мінлива хмарність. Вітер північно-східного напрямку достатньо сильний, до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде стабільний, 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість буде коливатися від 70 до 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: А тепер детальніше про температурні показники. У Прилуках сьогодні в день буде повітря прогріватися до 22 градусів тепла. Вночі температура опуститься до плюс 13. У Чернігові в день температура повітря прогріється до плюс 21 градусу, вночі – до плюс 14. У Криківці навпаки, в день до плюс 23 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть і охолонуть, до приємних плюс 12 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім.ФМ.
5: Ви слухаєте Тім.ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Японська легенда свідчить, що якщо ви не можете заснути, це може означати, що берете участь у чужому сні. Про це пише журнал «Легенди світу». Отак от, навіть у вісні можна опинитися у чужому фільмі. Тож не дивно, що інколи сни бувають такими заплутаними.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

7.22, це була Кулі з треком «Каблучка» на хвилі Тімофем. Четвер – це вже маленька п'ятниця. Прокидаємося і налаштовуємося на позитив. Знаєте, буває так, що плани рушаться, і все летить шкереберть. Хтось через це впадає в депресію, хтось налаштовує з цього грандіозну тусу. І історія якраз про другий варіант. Це рівень стресостійкості, до якого, знаєте, нам усім треба прагнути. І після чого, як вже заведено в сучасності, стоїть тільки лише одне питання, який же магній вона п'є. 36-річна британка на ім'я Кетрін зустрілася з хлопцем майже 7 років. Пара планувала розкішне італійське весілля десь на віллі в Тоскані. Усі гості вже накупили квітів, валізи спаковані, і тут за тиждень до свята її суджений ряджений зливається. Він технічно забив на все, розірвав стосунки і поїхав кудись на південь працювати, залишивши Кетрін розгрібати весь цей передвесільний кіпіш самостійно. Але дівчина виявилася не з тих, хто буде скасовувати проплачену, знаєте, гулянку. Вона розсудила так: якщо гостя вже на низькому старті, маєток забронювано, то вечірці 100% бути. Тільки тепер на честь неї самої. Замість білої сукні, яку вона навіть не встигла забрати з салону, на вечірці вдягла розкішну вечірню вбрання. Гриня зізналася, що потім, точніше, у мережі вона це розповіла, що зловила дзен і раділа, що вчасно відвела від себе такого персонажа і не вийшла заміж за такого невдаху. А все пройшло на висоті. Гості двіжували, але найсолодше в цій історії те, що весь цей банкет у підсумку оплатить її колишні. Замість мультиварки чи постільної білизни друзі накидали Кетрін грошенят на подорож. Тож вона спакувала маму і чкурнула на капрі, щоб закріпити успіх. Звісно, за лаштунками без сліз та заспокійливого не обійшлося. І найважче було, коли гості роз'їхалися, але в тіктоці її ролик під назвою «Коли ти уникла розлучення» зібрав понад 7,5 мільйонів переглядів. Мережа аплодує її заміння так красиво, іронічно і з гордо піднятою головою вийти з відверто трешової ситуації. Тож, друзі, якщо б там не сталося сьогодні, який четвер би не підкидав сюрпризів, робимо з цього свято і рухаємося далі. Продовжуємо наш ранок під клесні та трушні треки на хвилі Тімофа. Залишайтеся з нами.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти. Може, хто?

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 7:45, ви слухаєте Тім ФМ, і сьогодні четвер, 13 серпня, на календарі вже, і в цей день сьогодні все вирішується простіше, ніж здається. Головне не ускладнювати, особливо, якщо вже встигли накрутити себе з самого ранку. Тож ловіть на сьогодні гороскоп і не заморочуйтесь.
1: Партнер програми

0: яскраво проявити себе, і у вас усе вийде. Діви, ідеальний день, щоб нарешті добути ті справи, які ви відкладали ще з часів динозаврів. Візьміть і зробіть це. Терези, навіть мікрорішення сьогодні може видати максимальний результат. Довіртеся своїй чуйці, вона шарить, куди вас вести. Скорпіон, хтось може вас здивувати, тільки не вмикайте одразу режим термінатора. Можливо, це дрібниця, яка взагалі не варта вашої уваги та образ. Стрілець, з'являється шанс зламати цю нудну рутину, спробуйте щось нове. Вийдіть з рамки, це реально піде на користь і розбавиться ваш нудний день. Козиріг, все йде чітко за планом. Не придумайте собі проблеми і не шукайте зраду там, де всі і так вирішуються на ізі. Водолі, ваші крейзі ідеї сьогодні зможуть отримати реальну підтримку від оточуючих. Не тримайте їх у собі. Озвучте і буде вам щастя. Риби, ваш настрій сьогодні літатиме десь у хмарах. Але не забувайте, що на землі взагалі-то є робота, справи і дедлайни, які самі себе не закриють. Тож ось такий гороскопчик нам сьогодні є, друзі. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. І ще про важливе хочу сказати. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Корюківському районі. Також почалася у Чернігівському та Новгородсіверському. За даними повітряних сил ЗСУ, це через БПЛА в повітряному просторі. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку, бережіть себе, ми продовжуємо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе «Тімпринт». Замовлення за номером 063 286 9922.

0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
1: «Сила слова».
3: Тім FM.

0: 7:54, ви на зв'язку на хвилі Тім.ФМ. І яка сьогодні буде погода, що там прогнозують синоптики у цей четвер, розповім одразу після випуску новин. Де дізнаєтеся про нову схему шахрайства, яка сталася на Чернівщині. У Борисні до Дня молоді провели пригодницький квест, а Сили оборони України уразили російські військові кораблі. Залишайтеся з нами на хвилі Тім.ФМ. Всі подробиці дізнаєтеся рівно о 8:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти є.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім FM.
3: Восьма рівно. Далі у випуску про головні події останнього часу та найважливіше, що варто знати.
2: Новини Чернігівщини.
3: Міжнародне агентство з атомної енергії передало дітям Славутича третю партію книжок англійською мовою. За подуманням Чорнобильської АЕС та міського правління освіти, літературу для читачів різного віку розподілять між 11 школами та дитсадками. Книжками можна буде безкоштовно користуватися на заняттях під час позакласного читання та брати їх додому в бібліотеках закладів освіти. 33-річна жителька Чернігова переказала шахраям 15 тисяч гривень за автомобільні запчастини, яких так і не отримала. За подуманням поліції Чернігівської області, після одержання передоплати продавець перестав виходити на зв'язок. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліція радить перевіряти продавців і, за можливості, оплачувати товар лише після його отримання та огляду. У Борозні до Дня молоді провели пригодницький квест, учасники якого об'єдналися у три команди. Молодь змагалася в дарці, шукала підказки в парку і музеї, складала рядки із заповіту Тараса Шевченка та виконувала патріотичні завдання. Перемогу здобула команда із синіми стрічками, учасниками якої отримали сертифікати на відвідування дискотеки. Тепер про інше важливе, що стосується міжнародної арени. Естонія виділить Україні 340 тисяч євро для підготовки прифронтових регіонів до зими. За подуманням естонського міністерства закордонних справ, 160 тисяч євро спрямують на утеплення 13 центрів для переселенців, ще 160 тисяч на підтримку родин у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, 20 тисяч на два мобільні пункти допомоги і обігріву для ДСНС. Очікується, що завдяки підтримці тепло отримають близько 860 внутрішньопереміщених осіб. Канада залишається одним із лідерів за кількістю та якістю санкційних рішень проти Росії. За подуманням уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, значна частина обмежень є результатом переговорів з Україною та наданої нею доказової бази. Київ також продовжує санкційний діалог із Новою Зеландією та Австралією. Тепер про інше важливе, що стосується саме України. Сили оборони України уразили 4 російські військові кораблі на військово-морській базі в Новоросійському. За попередніми даними Генерального штабу ЗСУ, пошкоджень зазнали фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Исен», малий ракетний корабель «Буяне» і сторожовий корабель «Василь Биков». Також уражені радіолокаційні станції комплексу С-300, мобільна вогнева група, об'єкти нафтового термінала та причальна інфраструктура. Міністерство освіти і науки оновило правила реагування на булінг і насильство в закладах освіти. За подуманням МОН, керівник має розглянути звернення протягом доби. За наявності ознак насильства повідомити поліцію та службу справ дітей не пізніше, ніж за 3 години. Звернення може бути анонімними, позицію дитини мають обов'язково врахувати. Насильство вважатимуть систематичним, якщо воно повторилося щонайменше 2 рази протягом року.
2: Курс валют.
3: За даними Національного банку України, станом на 13 серпня, тобто сьогодні, курс валют такий. Євро становить 51 гривню 61 копійку, долар США – 44 гривні 71 копійку, злотий – 11 гривень 99 копійок.
2: Новини спорту.
3: Президент України Володимир Зеленський запровадив проєкт «Пліч-о-пліч» в українські шкільні та студентські ліги. Як йдеться в указі, Кабінет міністрів має щороку організовувати фізкультурно-оздоровчі заходи та спортивні змагання. Протягом 3 місяців створити відповідний організаційний комітет. Проєкт має популяризувати здоровий спосіб життя, залучати молодь до спорту та допомагати виявляти талановитих спортсменів.
2: Хороше наостанок.
3: Калинівська громада на Вінниччині отримала 10 генераторів від партнерів із Мазовицького воєводства Польщі. За подуманням начальника Вінницької ОВА, обладнання передали закладам освіти, медицини та соціального захисту. Пункти незламності додатково отримали 8 подовжувачів. Генератори мають забезпечити роботу установ під час можливих перебоїв із електропостачанням. На цьому все. Більше почуєте вже в наступній годині. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди.
2: Новини
0: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині очікується мінлива хмарність, вітер північно-західного напрямку швидкістю до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде триматися на рівні 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде протягом дня знижуватися від 70 до 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові в день очікується до 21 градусу тепла, вночі – близько 14. У Прилуках у день повітря прогріється до 22 градусів тепла, уночі температура знизиться до 13 градусів. У Криківці в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23, вночі покажуть до плюс 12.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мить – це реальний відрізок часу, який дорівнює 1/100 секунди, повідомляє науково-популярний журнал «Світ науки». Справжня мить триває лише 1 секунду, тож іноді варто зупинитися і встигнути помітити її. Навіть найкоротші моменти можуть бути дуже важливими.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.
2: Поринув так, що загубив всі береги.

0: 8:23, ви на зв'язку з Тимофеєм. Це тільки що був Монатик із треком «І що на нашій хвилі?». Є така життєва несправедливість. Якщо прокидаєшся за кілька хвилин до будильника, це фіаско і зіпсований настрій на весь день. Розумієш, що поспати вже не вийде, вставати ще ніби не час і лежиш і чекаєш цього дзвінка ото кілька хвилин. Якщо вночі відкрилися очі за годину чи півтори, і це, знаєте, дуже класно. Дивишся, усвідомлюєш, що попереду щокупа є для сну і засинаєш найсолодшим сном у світі. Але чому ми взагалі прокидаємося за лічені хвилини до дзвінка? Ми ж не якісь там телепати, щоб відчувати час із заплющеними очима. Насправді, наш організм набагато розумніший, ніж ми інколи думаємо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ключове пояснення полягає в тому, що за стабільного режиму циркадний годинник починає передбачати звичайний час підйому. Перед ранком змінюється температура тіла та рівень гормональних сигналів бадьорості. Це не означає, що кожен такий випадок є ознакою захворювання. Фізіологічні реакції мають широкий нормальний діапазон. Однак кількість годин у ліжку може давати різний результат, адже фрагментація сну, регулярний графік, світло чи шум змінюють його відповідально і відновлювальну цінність. Саме якість і стабільність, а що важливіше за спробу знайти універсальну цифру годин, щоб покращити своє самопочуття, фахівці раді тримати стабільним насамперед час підйому, а не намагатися щодня компенсувати сон різним графіком. Наш організм намагається зробити нам послугу і розбудити м'яко спираючися на звички. Тож нехай ваші ранки завжди будуть бадьорими, сон якісним та тримати гарний настрій разом з Тімофем.

0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 8.31. Ви слухаєте Тім ФМ. Станом на цього ранку ворог вкотре атакував Чернігів. Цього разу під ударом опинилося ще одне підприємство міста. Інформація була оприлюднена станом на 8.27 у телеграм-каналі прес-служби Чернігівської міської ради. Щодо наслідків атаки та можливих постраждалих ще уточнюється. І повітряна тривога триває саме у Чернігівському, Новгород-Сіверському та Курюківському районах. БПЛА ще залишається у повітряному просторі Чернігівщини. Тож не ігноруйте небезпеку та залишайтеся на хвилі Тім ФМ, щоб бути в курсі важливого.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!
3: Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім FM.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 8:42, ви на хвилі Тімофем. Зазвичай, коли ми вибираємося з друзями з наметами на природу, головна проблема – це витримати заряд на телефоні. Всі ці повербанки швидко сідають, опиняєшся і ти відрізаним від цивілізації, без зв'язку і навіть без ліхтарика. Але вчені з Каліфорнійського університету вирішили підійти до цієї проблеми максимально креативно. Вони створили намет, який сам по собі є гігантським павербанком. Це крута розробка, де спеціальна тканина виробляє струм від звичайних рухів. Намет трохи хитається від вітру, вовтузиться саме всередині, і тканина розтягується чи згинається, і все це якимось дивовижним чином перетворюється на електричний заряд. В основі лежить принцип магнітної пружності. Це коли магнітний стан матеріалу змінюється від механічного навантаження. Фізики описали цю фішку ще в далекому 1865 році, але тільки зараз комусь стопало на думку вшити її в туристичне спорядження.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Під час тестів виявилося, що навіть легкого постукування рукою по цій розумній, так скажімо, тканині достатньо, щоб за 1.5 секунди виробити трошки енергії. Звісно, повністю зарядити смартфон з нуля цієї потужності поки що не вистачає, але для того, щоб живити ліхтарики чи якісь дрібні прилади, це прям класний варіант. І на відміну від сонячних панелей, цьому намету взагалі не потрібне сонце. Він генеруватиме струм навіть вночі чи в люту зливу. Головне, що вітерець був або всередині хтось рухався. Поки що це лише прототип, і розробники ще треба перевіряти, чи витримає такий намет наші суворі туристичні реалії із багаторазовим складанням, дощем та багнюкою. Але задумка реально топова. Поки вчені тестують свої винаходи, ми продовжимо генерувати енергію хітовою музикою на хвилі Тім FM. Залишайтеся з нами!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
3: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
4: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 8.55. Ви на зв'язку з Тимофеєм. І чому на державному рівні заборонили студентам замовляти курсові та дипломні роботи? Кому зі знаків зодіаку сьогодні може пощастити з фінансами, розповімо вже зовсім скоро. Але спершу про важливе. Дізнаєтеся, чому Укрпошта пропонила виїзди до 33 прикордонних сіл Чернівщини, які правила пісенного конкурсу Євробачення оновила Європейська мовна спілка, та за що зміниться для учасників. І як у Чернігові відбулися змагання із самокатного спорту серед аматорів та професіоналів. Залишайтеся з нами на хвилі Тимофеєм. Про це і ще більше розповім за кілька хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загинулих!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і героїням, велика слава. 3 хвилини на 10-ту за київським часом. Рухаємося далі. Про головне і актуальне зараз у новинному блоці на хвилі Тім ФМ.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська вночі 13 серпня атакували Чернігів реактивними безпілотниками. За повідомленням прес-служби міської ради, один із дронів влучив в автокооператив і пошкодив кілька гаражів. Під час повторної атаки під прицілом опинилися території 2 підприємств. За попередньою інформацією, люди, на щастя, не постраждали. Через безпекову ситуацію «Укрпошта» припинила виїзди до 33 прикордонних сіл Чернігівщини. За інформацією територіальної його менеджера компанії Тараса Скрипки, жителі цих населених пунктів можуть отримувати пенсії, виплати та інші послуги в безпечніших селах за домовленістю зі старостами. Мобільні відділення продовжують працювати переважно за межами 10-кілометрової прикордонної зони, однак кожен виїзд залежить від ситуації. У Славутичі комісія з питань захисту прав дітей розглянула 7 звернень щодо виховання, місця проживання та соціального супроводу. За повідомленням міської служби у справах дітей та сім'ї, за кожним питанням ухвалили рішення та надали відповідні рекомендації. Окремо батьків закликали не втягувати дітей у сімейні конфлікти та створювати для них безпечне середовище. Тепер новини, що відбуваються на світовій арені. Речниця Білого Дому Керолайн Лівіт оголосила про відставку після 1.5 року роботи. Як вона повідомила у соцмережах X, рішення пов'язане з народженням 2-ї дитини. Надалі Лівіт працюватиме речницею президента США Дональда Трампа поза Білим Домом. Вона обійняла посаду у 27 років і стала наймолодшою речницею Білого Дому в історії. Європейська мовна спілка оновила правила пісенного конкурсу Євробачення з 2027 року. За подуманням організаторів, мінімальний вік учасників підвищать із 16 до 18 років. Записаним бек-вокалом заборонять дублювати основну вокальну партію соліста. Якщо безпекова ситуація в країні переможниці не дозволятиме провести конкурс, право організації передадуть іншому мовнику. Тепер про те, що відбувається в Україні. На фронті протягом 12 серпня відбулося 204 бойові зіткнення. Найбільше – на Слов'янському, Константинівському та Покровському напрямках. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок, російські війська втратили 1310 військовослужбовців, 3 танки, 3 броньовані машини, 51 артилерійську систему та 1634 безпілотники. Маркетплейс «Розетка» скорочує частину працівників після знищення російськими ракетами найбільшого розподільчого центру компанії у Броварах. За подуманням співвласниці компанії, на об'єкті працювали понад 1000 людей, більшість з яких проводять на інші склади. Проте забезпечити роботою всіх не вдасться. Комплекс обробляв понад 100 тисяч замовлень на добу і оцінкою компанії відновленню не підлягає.
0: Новини спорту.
1: У Чернігові 12 серпня провели змагання із самокатного спорту серед аматорів і професіоналів. У місцевому скейт-парку виступили 28 учасників, 16 в аматорській категорії та 12 у професійній. Організатори провели захід без призового фонду, щоб учасники могли позмагатися і провести час разом.
0: Хороше наостанок.
1: У Славутській бібліотеці до Дня молоді відкрили ілюстровану виставку «Українська молодь у культурі та мистецтві». За подуманням централізованої бібліотечної системи міста, добірку представили на абонементі художньої літератури. Експозиція розповідає про внесок молодих українців у сучасне культурне життя країни. Така інформаційна картинка станом на зараз. Наступна порція свіжих новин дізнаєтеся вже о 10-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі актуальний прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Сьогодні на Чернігівщині очікується мінлива хмарність. За даними Укргідрометцентру, північно-східний вітер буде сягати 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби буде коливатися від 70 до 40%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові в день термометри покажуть до 21 градуса, вночі – близько 14. у Прилуках в день термометри підвищаться до 22 градусів тепла, уночі знизиться до 13 градусів. У Криківці буде до 23 градусів тепла, уночі повітря охолоне до 12 градусів.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
3: Оперативно на хвилі радіо Тім.
1: 9:10 станом на зараз. Ви слухаєте Тім FM. І у Прилуках Чернігівської області сталося ДТП на перехресті вулиць Європейська та Переяславська. Внаслідок зіткнення один з автомобілів перекинувся. Відео та цю новину зараз поширюють місцеві телеграм-канали. Тому, друзі, водії, якщо плануєте сьогодні маршрут зараз, особливо цим вулицями, краще їхати в об'їзд, бо можуть бути складнощі із проїздом.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мідкі дверні ручки самі дезінфікуються приблизно за 8 годин, адже мідь токсична для бактерій, грибів, вірусів та інших мікроорганізмів. Про це пише журнал «Наука та життя». Мідь не просто красива, вона ще й самостійно бореться із мікробами. То справжній супергерой серед дверних ручок.
0: Цікаві факти. Тім

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9:22, ви на хвилі Тіму ФМ. Це була Тіна Кароль з неперевершеним треком «Вабити». І, друзі, вже зовсім скоро університети наповняться життям, адже вересень, як то кажуть, на носі. Зараз теж студентка і не так давно писала курсову. Чесно вам скажу, здала її далеко не з першого разу. Поки допетрила, як її правильно оформлювати з усіма тими відступами, шрифтами та написами літератури. І коли моя робота не пройшла перші перевірки, грішні думки про те, що взяти і замовити десь в інтернеті, літали в моїй голові дуже активно. Але втрималася і написала сама. І це дуже добре, що так, бо в цьому, точніше, вже в наступному навчальному році, і з цим замовити будуть трішечки проблемки. В Україні офіційно заборонили рекламувати послуги з написанням академічних робіт на замовлення. Тобто всі ці привабливі оголошення в соцмережах у стилі «диплом підключений дорого, курсове, за ніч або есе замість тебе» тепер незаконні. Відповідні зміни до закону України про рекламу вже набули чинності. І ось, що конкретно потрапило під заборону. Тепер не можна рекламувати послуги, де хтось пропонує виконати роботу замість студента. Це стосується дипломних, курсових і магістерських робіт, рефератів, есе та контрольних, лабораторних і практичних, дисертацій та наукових статей, також продажу вже готових робіт. Нові правила діють усюди – на сайтах, у месенджерах, соцмережах і навіть у друкованих виданнях. Тим, хто ризикне і далі пропонувати такі, так скажімо, послуги, світять серйозні штрафи. У п'ятикратному розмірі від вартості реклами, а якщо попадетеся вдруге за рік, штраф подвоїться. І що ж тепер робити нам, студентам? Без паніки, легальну допомогу ніхто не скасовував, на щастя. Якщо реально потребуєте фахової підтримки, а не ведмежої послуги, зможете звертатися до репетиторів, отримувати консультації щодо підготовки, відвідувати освітні курси та тренінги і просити допомогти з мовним редагуванням або тим самим оформленням за вимогами вашого універу. Головна умова – ніхто не повинен писати текст замість нас. Усе це робиться для того, щоб зберегти довіру до української освіти і не плодити дипломних фахівців, які навіть не знають, про що їхня дипломна робота. В цілому немає сумнівів щодо української винахідливості, тож залишайтеся ви з нами на хвилі і будемо далі спостерігати, що як відбуватиметься, бо мені здається, що все-таки студенти – люди дуже винахідливі і якось вихід та знайдуть.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. А ти з

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Аура Пул Енд Лаунж. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо», ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+, щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge, Ніжин, вулиця Прилуцька, 142, бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 9:36, ви на зв'язку з Тімофем. І за даними КП «Чернігівське тролейбусне управління», через відсутність електропостачання рух тролейбусів у Чернігові тимчасово зупинений. Орієнтовно рух відновлять через годину.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: 9:52, ви слухаєте Тім ФМ. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому та Ніжинському районі, а також вже достатній довгий час триває в Новороцівському. Тож, друзі, не ігноруйте небезпеку та бережіть себе. Ми продовжуємо разом на хвилі Тім ФМ.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто вдома ми відкриваємо форточку, але українською це «кватирка». А вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило: те, що на замку чи замку.

0: суфті, двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
1: Сила слова. Тім FM.

0: 9:56, ви на зв'язку з Тимофоєм. І далі поговоримо про те, як часто та взагалі навіщо потрібно міняти моторну оливу. А також, коли час оновлювати водійське посвідчення. Та перед цим, коли я вам розповім ці подробиці, дізнаємося про важливе у випуску новин. Безпілотники вранці атакували нафтопереробний завод і логістичний центр «Валбріс» в Росії. А також новини нашого регіону. І в кінці традиційно завершимо хорошими подіями. Ці подробиці і ще більше слухайте у 10-й на хвилі Тімофем.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім. Там, де ти.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 рівно. Далі про важливе і актуальне, і почнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом 12 серпня атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини ударними безпілотниками, FPV-дронами, артилерією та мінометами. За офіційною інформацією речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шаховцевої, під вогнем перебували щонайменше 6 населених пунктів Новгородцівської, Семенівської, Сновської та Рібкинської громад. Удари зафіксували в Михальчині і Слободі, Красному хуторі, Карповичах, Зорі, Гуті-Студенецькій та Рібках. У Городні внаслідок російського удару безпілотником 10-річна дівчинка зазнала легкої реакції на стрес і дістала садна. Госпіталізація їй не знадобилася. За повідомленням поліції Чернігівської області, в місті загорілася господарська споруда, пошкоджені приватний і багатоквартирні будинки. В іншому населеному пункті Чернігівського району вікна двох будинків та непрацююча автозаправна станція. У селі Перелюб Корюківського району FPV-дрон пошкодив оселю. Люди, на щастя, не постраждали. Бюджет Ніжинської громади за перше півріччя отримав 592 мільйони гривень, майже 108% від плану. За подуманням міської ради, видатки становили приблизно 496 мільйонів гривень. Кошти спрямували на освіту, медицину, соціальний захист, комунальне господарство та інші потреби громади. Виконавчий комітет також передбачив відшкодування за пільгові перевезення, забезпечення цивільного захисту та фінансування ліквідації наслідків російської атаки. У Чернігові 18 серпня після тритижневої перерви відновлюють роботу пункту гуманітарної допомоги. За повідомленням волонтерки Людмили Короткої, пункт на вулиці Левка Лук'яненка, 91, працюватиме щовівторка і щоп'ятниці із 13 до 16. Там за потреби безкоштовно видаватимуть одяг, взуття, постільну білизну, шкільне приладдя, іграшки та інші речі. І до слова, у Чернігові вранці 13 серпня через відсутність електропостачання тимчасово зупинили рух тролейбусів. За повідомленням міської ради, транспорт припинив курсувати приблизно о 9:30. Попередньо відновити рух планують до 10:30. Тепер щодо інших важливих новин. Україна підготувала нові пропозиції щодо мирного процесу та закликала США активніше долучатися до його реалізації. В інтерв'ю CNN президент Володимир Зеленський заявив, що тиск на російського лідера Володимира Путіна залишається недостатнім. Глава держави відкинув територіальні поступки Росії на Донбасі та наголосив на необхідності надійних гарантій безпеки. Безпілотники вранці 13 серпня атакували нафтопереробний завод і логістичний центр «Валберіс» у російському Башкористані. За даними телеграм-каналу «Астра», після удару виникла пожежа на підприємстві «Газпром Нафтохім Салават», яке у 2024 році переробило близько 7 мільйонів тонн нафти. Також під ударом опинився логістичний комплекс площею майже 187 тисяч квадратних метрів у Чишменському районі. Президент Володимир Зеленський запровадив всеукраїнський проєкт «Карпатська зміна» для підтримки дітей з прифронтових територій. Як йдеться в указі глави держави, програма передбачає оздоровлення та психосоціальне відновлення. Уряд має затвердити порядок її реалізації і фінансування. Раніше в межах проєкту на Буковину вже приїхали 100 дітей військових із прифронтової Чернігівщини. Вищий антикорупційний суд залишив чинним рішення про електронний браслет для колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Захист просив роз'яснення межі контролю, назвавши ухвалу необґрунтованою. Суд також відмовив у закритому розгляді. Єрмака підозрюють у відмиванні майна у справі про будівництво 4 маєтків у Козині. Він заперечує обвинувачення.
1: Хороше наостанок.
3: Сили оборони від початку 2026 року звільнили 745 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку та відновили контроль над 26 населеними пунктами. За повідомленням президента Володимира Зеленського, операція охопила територію Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Російські війська втратили щонайменше 9550 військових убитими та понад 6600 пораненими. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий уточнив, що наступ відбувся у два етапи – із 29 січня та з 5 травня. Ось такими новини були станом на зараз. Більше розповім об 11-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі детальніше прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні у цей четвер на Чернівщині прогнозують мінливу хмарність. За даними Укргідрометцентру, північно-східний вітер буде посилюватися до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде складати на рівні 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 70 до 40%. А вже за мить дізнаємося, яка температура буде на Чернівщині.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках очікується сонячна погода. У день повітря прогріється до 22 градусів тепла, уночі – до плюс 13. У Чернігові температура в день сягне 21 градусу, уночі – до плюс 14. У Крюківці в день стовпчики термометрів зафіксуються до 23 градусів тепла. Уночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 12.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж», Переяславська 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 10:13, ви слухаєте Тім ФМ. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Чернівському районі. Також триває у Курюківському, Прилуцькому, Ніжинському та Новоросіверському районах. За даними повітряних сил ЗСУ, Чернівщина БПЛА у напрямку Сосниці Макушиного. Тож, друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Тім ФМ. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. У Південній Кореї за зраду партнеру можна сісти до в'язниці на 2 роки, повідомляє Корейський кримінальний кодекс, стаття про подружню невірність. Навіть любовні інтриги можуть мати серйозні наслідки, так що краще лишати романтику у межах правил.
1: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: 10:22, ви слухаєте Тимофем, і почнемо з важливого, що станом на цю хвилину повітряна тривога триває в усій Чернігівській області. У Чернігівському, Корюківському, Прилуцькому, Ніжинському та Новороціверському районах також, за даними повітряних сил ЗСУ, дві швидкісні цілі типу «Бандеруль» на Чернігів. Тож, друзі, бережіть себе, а ми продовжуємо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І тепер трошки до автомобільної теми. Здавалося б, що може бути простіше, ніж перевірити рівень моторної оливи. Але саме тут багато водіїв ловлять гав. Олива для двигуна – це його захист і охолодження. Тому заглядати під капот треба не тоді, коли мотор уже звучить як відро з цвяхами, а регулярно. І робити це теж треба з розумом. Головне правило – машина має стояти абсолютно рівно. Ніяких бордюрів чи схилів, бо результат буде такий самий кривий, як і в декого парковка. Глушимо двигун, додаємо йому пару хвилин подумати над своєю, скажімо так, поведінкою, щоб ця олива стекла в піддон. Далі знаходимо щуп, і ось тут найважливіший момент. Не треба вірити йому з першого разу. Перший слід завжди такий, знаєте, трошки розмазаний і відверто може нам збрехати. А щуп треба дістати, насухо витерти серветкою, вставити назад до опору і тільки після другого витягування побачити реальну картинку. Норма – це чітко між позначками мінімум та максимум. До речі, обов'язково придивіться до самої оливи. Якщо вона раптом піниться, має колір капучино або відверто тхне бензином, це вже червоний прапорець. Простим доливанням не обійтися. Час здаватися в руки механіку. Якщо ж рівень впав, доливайте потроху і без фанатизму. Перелив для двигуна такий самий шкідливий, як і недолив. Тож, друзі, киньте собі в багажник чисту з ганчірку, періодично перевіряйте ці базові речі, і ваше авто буде їздити довго та щасливо. А так само залишайтеся з нами на хвилі Тимофем для гарного настрою.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козак. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 10:42, ви слухаєте Тіму ФМ, і зараз буде знайти максимально корисна інформація для тих, хто за кермом. І особливо для тих, хто отримував свої права ще в ті часи, коли долар був по 8. Якщо у вашому гаманці досі лежать старе посвідчення водія, видане до 16 листопада 2008 року, маю для вас гарні новини.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Зазвичай будь-які процедури з документами викликають легке нервове посмикування ока і бажання випити заспокійливого, але не цього разу. Сервісні центри МВС офіційно нагадали, обміняти свої старі права на новенький пластик можна абсолютно без іспитів. Ніяких тобі тестів на комп'ютері, ніяких нервових поїздок з екзаменатором. Усе робиться максимально просто. І взагалі, ось як це працює на практиці. Всі категорії, які відкрилися раніше, автоматично і безболісно переносяться в новий документ за сучасною системою. Дата відкриття кожної категорії повністю зберігається, тому ваш водійський досвід нікуди не зникне і буде офіційно підтверджений. Єдиний нюанс, коли вам уже видадуть новеньке посвідчення на руки, просто уважно його перевірте. Переконайтеся, що всі ваші категорії на місці, щоб потім не було сюрпризів. Ну і маленьке нагадування про терміни придатності цього, так скажімо, пластику для легковиків мотоциклів категорії А та Б новий документ видається аж на 15 років, а зробили і забули. От якщо кермуєте чимось серйознішим, до прикладу, вантажівкою категорії С і Д, то ваші права діятимуть 5 років. Тож, якщо давно планували оновити документи, можете сміливо це робити без зайвого кіпішу. А ми тим часом налаштовуємося на правильний вайп та чудовий день цього, точніше, четверга разом з Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 0800.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 10:55, ви слухаєте ТІМОФМ, і вже в наступній годині поговоримо про тренди, моду, стилі, що там нам стилісти новенького підготували. Та перед цим про важливе поговоримо. Дізнаємося, про що начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Час обговорив із керівником Держприкордонслужби. А також у Чернігові сьогодні зафіксували новий температурний мінімум для цієї дати. Залишайтеся з нами на хвилі, всі подробиці і ще більше новин почуєте рівно об 11-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Ранок набирає обертів, рівно 11-та. Час оновити стрічку подій. Про важливе розповім далі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус обговорив із керівником Держпекордонслужби Валерієм Вавренюком протидію російським безпілотникам і захист північного кордону. За поданням В'ячеслава Чауса, прикордонники вже тестують нові рішення для боротьби, зокрема, з реактивними дронами. Також йшлося про укріплення рубежів і посилення підрозділів, які обороняють Чернігівщину. У Чернігові автобус маршрут номер 26 зіткнувся з автомобілем Nissan, унаслідок чого травмувався пасажирка громадського транспорту. За подуманням Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, аварія сталася 12 серпня близько 12:10 на перехресті вулиці Івана Мазепи та проспекту Миру. Постраждали звернулися по допомогу до травмпункту міської лікарні номер 2. У Чернігові 13 серпня зафіксували новий температурний мінімум для цієї дати – 8 градусів тепла. За подуманням обласного центру із гідрометеорології, попередній рекорд становив 8,5 градусів і тримався з 1975 року. Водночас 2 та 6 серпня в місті зареєстрували рекорди максимальної температури – 34,1 і 38,5 градуси відповідно. Жителів Ніжинської громади запрошують пройти коротке опитування щодо обізнаності про безоплатну реабілітацію, протезування та супутні послуги. За подуманням міської ради, дослідження проводять у межах проєкту «Шляху реабілітації від області до громади» за підтримки бельгійського агентства «Анебель». Результати використають, щоб зробити інформацію про доступну допомогу зрозумілішою та кориснішою для жителів. Тепер про інші важливі новини. У тимчасово окупованому Севастополі ввечері 12 серпня атакували Бакалавську теплоелектростанцію та великий об'єкт водопостачання, за подуманням телеграм-каналу. А після вибуху поблизу села Штурмове виникла пожежа на міську гідровузлі. Частина Севастополя залишалася без світла. Окупаційна влада підтвердила атаку на енергетичний об'єкт, однак повні масштаби пошкоджень наразі невідомо. У ніч проти 13 серпня Росія атакувала Україну 133 ударними безпілотниками різних типів. За подуманням повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила або подавила 111 дронів типу «Шахет», «Грабарем» та інших моделей. Влучення зафіксували на 15 локаціях, падіння уламків ще на 16. В Україні перевірять готовність резервних джерел водопостачання та збільшення їхню кількість для об'єктів критичної інфраструктури. За подуманням міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. У 6 прифронтових регіонах також планують установити 840 мобільних укриттів на маршрутах пересування учнів. СБУ затримала ще 2 учасників агентурної групи ФСБ, яку підозрюють у коригуванні російських ударів по Дніпру. За подуманням спецслужби, затримані мати та брат раніше викритої агентки, які збирали дані про оборонні підприємства і наслідки влучень. Їм повідомили про підозру в державній зраді. Фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави.
1: Новини спорту.
3: Учениця Чернігівської гімназії номер 2 здобула 3 бронзові нагороди чемпіонату України із веслування на байдарках і каної. За інформацією міської ради, Валерія Малінєва, Вікторія та Вероніка Семеній вибороли медалі на дистанціях 200 і 500 метрів у байдарках-двійниках та на четвірках. Змагання відбулися із 4 по 9 серпня в Умані та зібрали майже 600 спортсменів.
1: Хороше наостанок.
3: На острові Хортиця місцеві жителі знайшли у воді глиняний глечик, якому близько 2000 років. За інформацією, після первинного огляду фахівці датували артефакт першим століттям нашої ери та віднесли його до черняхівської культури. Після оформлення документів знахідку передадуть до фонду Національного заповідника Хортиця. На цьому наш інформаційний випуск завершуємо. Головні події цього четверга детально підсумуємо вже о 12:00 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі детальніше прогноз погоди.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні у цей четвер буде мінлива хмарність, північно-східний вітер сягатиме 10 метрів за секунду, атмосферний тиск становить 757 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря протягом дня коливатиметься від 70 до 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові вдень температура повітря прогріється до 21 градусу тепла, вночі – до плюс 14. У Прилуках вдень температура підвищиться до 22 градусів тепла, уночі знизиться до плюс 13. Найтепліше сьогодні вдень буде в Корюківці – до 23 градусів тепла, уночі повітря охолоне до плюс 12 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж», Переяславська 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Начальники зазвичай проводять у соцмережах більше часу, ніж їхні підлеглі. Про це повідомляє журнал «Психологія та суспільство». Навіть боси інколи вчаться лайкати більше, ніж працювати. Так що всі ми їх трошки скролимо.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

11:24, ви на зв'язку з Тимофом. І знаєте, ще буквально якихось пару років тому, якщо чоловік і дружина або хлопець з дівчиною зізнавалися, що вони добровільно сплять в різних кімнатах, на них дивилися саме так, як на абсолютно ненормальних. Одразу починалося сусідське шепотіння. Ой, у них там точно криза, мабуть, посварилися чи скоро розлучення. Але зараз цей тренд набирає обертів. У світі це тепер модно називається «sleep divorce», тобто сонне розлучення. І як на мене, друзі, це дуже і дуже класний тренд. Давайте дивитися правді в очі. Спати в одному ліжку – це, звісно, романтично. Але якщо один партнер хрупе, так що штукатурка сиплеться, інший крутиться як дзика, хтось любить засинати під бубніння телевізора, а комусь потрібна абсолютна тиша. І ці нічні битви за ковдру взагалі, знаєте, окремий вид задоволення. Ну, яка взагалі може бути романтика, коли зранку прокидаєшся невиспаний, злий як собака і готовий влаштувати скандал через не так поставлену чашку? Психологи і фахівці зі сну нарешті офіційно підтвердили те, про що ми всі здогадувалися. Хронічний недосип вбиває стосунки швидше, ніж розкидані шкарпетки. Добре виспана людина, яка відпочила у своїй ідеальній температурній зоні і в тиші, набагато легше контролює емоції, менше дратується і взагалі стає не таким світлим сонечком. І найголовніше, нічне розлучення на ніч зовсім не означає, що почуття охололи. Ви так само можете разом проводити вечір, обійматися, дивитися фільми, а також, коли, знаєте, починаєте злипатися очі, просто розійтися по своїх затишних барлогах, щоб якісно відключитися і відпочити. А ті, хто вже практикує такий підхід, кажуть, що романтика стає навіть більше. Бо ранкова зустріч на кухні за кавою відчувається як справжнє побачення, а не як продовження нічних боїв без правил.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім ФМ.

0: Не реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.
1: Люди.

0: Три луки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому.

пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 11:55, ви на зв'язку з Тімофем, і вже за кілька хвилин підсумуємо важливий цього четверга. Схема шахрайства, в яку потрапила жителька Чернігівщини та втратила 15 тисяч гривень за автомобільні запчастини, а також Міністерство освіти і науки оновило правила реагування на булінг і насильство в закладах освіти, а ще більше новини та подробиць почуєте рівно о 12-й на хвилі Тімофем.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Далі на Тім ФМ підсумуємо головні новини цього ранку четверга.
2: Новини Чернігівщини.
3: Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус обговорив із керівником Держприкордонслужби Валерієм Вавренюком протидію російським безпілотникам і захист північного кордону. За подоманням В'ячеслава Чауса, прикордонники вже тестують нові рішення для боротьби, зокрема з реактивними дронами. Також йшлося про укріплення рубежів і посилення підрозділів, які обороняють Чернігівщину. На Чернігівщині планують створити дві мобільні мультидисциплінарні бригади у Чернігові та Городнянській громаді. За подоманням обласної військової адміністрації, соціальні працівники, психологи, кейс-менеджери і асистенти надаватимуть психосоціальну допомогу та супроводжуватимуть сім'ї, які потребують захисту. Ініціативу реалізують громадська організація «Клуб рибалок України» та ЮНІСЕФ за підтримки США, Норвегії і Швеції. У Чернігові 18 серпня після тритижневої перерви відновлять роботу пункт гуманітарної допомоги. За подуманням волонтерки, пункт на вулиці Левка Лук'яненка, 91, працюватиме щовівторка і щоп'ятниці із 13 до 16. Там безкоштовно видаватимуть одяг, взуття, постільну білизну, шкільне приладдя, іграшки та інші речі. 33-річна жителька Чернігова переказала шахраям 15 тисяч гривень за автомобільні запчастини, яких так і не отримала. За подуманням поліції Чернігівської області, після одержання предоплати продавець перестав виходити на зв'язок. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліція радить перевіряти продавців і за можливості оплачувати товар лише після отримання та огляду. У Чернігові 13 серпня зафіксували новий температурний мінімум для цієї дати – 8 градусів тепла. За подуманням обласного центру з гідрометеорології, попередній рекорд встановив 8,5 градусів і тривався із 1975 року. Тепер про інші важливі новини, які пов'язані з Україною. Естонія виділить Україні 340 тисяч євро для підготовки прифронтових регіонів до зими. За подуманням переселенців, ще 160 тисяч на підтримку родин, 20 тисяч на два мобільні пункти допомоги і обігріву для ДСНС. Очікується, що завдяки цій підтримці тепло отримують близько 860 внутрішньо переміщених людей. Європейська мовна спілка оновила правила пісенного конкурсу Євробачення, які набудуть чинності у 2027 році. За подуманням організаторів, мінімальний вік учасників підвищать із 16 до 18 років. Записаним бек-вокалом заборонять дублювати основну партію соліста. Якщо безпекова ситуація в країні переможниці не дозволятиме провести конкурс, право організації передадуть іншому мовнику. В Україні перевірять готовність резервних джерел водопостачання та збільшать їхню кількість для об'єктів критичної інфраструктури. За подуманням міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. У 6 прифронтових регіонах також планують установити 840 мобільних укриттів на маршрутах пересування учнів. Міністерство освіти і науки оновило правила реагування на булінг і насильство в закладах освіти. За подуманням МОН, керівник має розглянути звернення протягом доби. За наявності ознак насильства повідомити поліцію та службу справ дітей не пізніше, ніж за 3 години. Звернення можуть бути анонімними. Насильство вважатимуть систематичним, якщо воно повториться щонайменше двічі протягом року.
1: Хороше наостанок.
3: У Смузькому Старостинському окрузі 12 серпня відкрили сучасний спортивний зал для дітей, молоді та інших жителів. За подуманням Сухополов'янської громади, простір облаштували в місцевому будинку культури за ініціативою старости. На відкритті команди зіграли міні-футбол і волейбол. Надалі зал використовуватимуть для тренувань та активного дозвілля. Такими новини були цього ранку четверга. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. На кінець дізнаємося прогноз погоди, яка буде сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні на Чернігівщині очікується мінлива хмарність. За даними Укргідрометцентру, північно-східний вітер буде сягати 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 40%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові в день термометри покажуть до 21 градусу тепла, вночі – до плюс 14. У Прилуках в день температура підвищиться до 22 градусів тепла, уночі знизиться до плюс 13. У Горюківці в день буде найтепліше до 23 градусів тепла, уночі повітря охолоне до плюс 12.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
3: Друзі, бажаю вам гарного дня і цього, і взагалі гарного продовження і закінчення тижня. З вами була Настя, але сумувати далі вам не доведеться. Адже за кілька хвилин стартує Муз-дата. Дізнайтеся, якими музичними подіями відзначився цей день серпень. А вже о 14-й до вас приєднається моя колега Ганна. І з нею запалите цей вечір четверга. А тож, друзі, бажаю всім спокійного, затишного вечора. Залишайтеся разом з Тім-ФМ.
2: Тім-ФМ.

Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Муздата на Радіо Тім.

слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У стародавній Греції дати комусь яблуко означало зізнатися у коханні, повідомляє журнал «Історія та культура». Яблуко – то не тільки корисне, а й романтичне. Інколи навіть фрукти можуть сказати більше, ніж слова.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії серпня говоримо просто зараз на Team FM. 13 серпня 1965-го на сцені клубу «The Matrix» у Сан-Франциско відбувся дебютний виступ одного з культових гуртів епохи гіпі «The Jefferson Airplane», що здобув світове визнання, зокрема, і завдяки своїм хітам «Somebody to Love» та «White Rabbit», які обидва входять до списку 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу «Rolling Stone». Влітку 1983-го у Великій Британії швидше за прохолодні напої розкуповували збірку супергітів з промовною назвою «The Very Best of the Beach Boys». А рік потому хітом номер один у США був саундтрек до фільму «Мисливці за привидами» у виконанні Рея Паркера-молодшого. В серпні 1655-го на світ з'явився винахідник кларнета – німецький музичний майстер Йоганн Христоф Денер. У Британії нині згадують одного з визначних учасників руху за відродження національної музичної культури, англійського композитора і викладача Джона Айрленда, та віддають належне таланту Джорджа Грова, найбільш відомого завдяки своєму музичному словнику. Чотирьом томам цієї масштабної праці Гров віддав 21 рік життя. Словник неодноразово оновлювався та перевидавався і донині вважається одним з найпрестижніших фахових видань. Іспанці вшановують тепер оперного співака Луї Мар'яно, а французи – свого видатного земляка і диригента Луї Жозефа Фелікса Фремо. Прихильники джазу в третій місяць літа відзначають дні народження двічі лауреата премії Греммі, піаніста-віртуоза та композитора Сера Джорджа Ширінга, знаного серед іншого за співпрацею з такими легендами, як Нет Кінг Коул і Біллі Екстайн, та американського бій-боп і хард-боп-виконавця, трубача і співака Бенні Бейлі. Поціновувачі ж блюзу підіймають келихи за представника стилю західного узбережжя West Coast Джиммі Макрекліна, що прославився як піаніст, співак і автор пісень. Серед іменинників серпня також значиться французька композиторка, піаністка і органістка Бетсі Жалас, екс-бас-гітарист британського рок-гурту Procol Harum Кріс Копін, володарка 5 премій Греммі, американська оперна співачка Кетлін Беттл, відомий за саундтреками до відеоігр компанії Nintendo, японський композитор Кодзі Кондо, барабанщик шведського рок-гурту Гівроб Ян Гаугланд і українська співачка і авторка пісень Соломія Опришко, що на початковому етапі своєї музичної кар'єри зберігала анонімність та швидко здобула популярність під сценічним ім'ям Клавдія Петрівна, запозиченим, між іншим, у героїні роману «Записки кирпатого Мефістофеля» українського письменника Володимира Винниченка. Хіт «Я щаслива» зіркової іменинниці лунатиме далі на Радіо Тім. А ми традиційно всім, хто родився цього місяця, кажемо «многое літо».

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Муздата на Радіо Тім.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова».

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз. 093 170 04 44.
5: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
6: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922.
7: Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 8984.
8: Цікаві факти.
9: Тепер я в курсі. Слово «кайф» походить від арабського слова «кеф» та означає час приємного байдикування. Про це повідомляє журнал «Мовознавство та культура». Іноді навіть слова можуть нагадувати нам про насолоду простими речами. Часом досить просто нічого не робити.
8: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Там

0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, в яку ми винні, це заборгованість.
0: Сила слова.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: 7 FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по 2 на годиннику. В цей час традиційно вашій увазі на Радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Внаслідок падіння російського безпілотника в автокооперативі Чернігова вночі 13 серпня згорів автомобіль і пошкоджені гаражі. За повідомленням обласного управління ДСНС, вогонь охопив 2 гаражні приміщення. Усі осередки займання рятувальники ліквідували. Під час нічних і ранкових ударів по місту також атаковані території підприємства. За попередньою інформацією, люди, на щастя, не постраждали. На Чернігівщині затримали військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину і перебував у розшуку. Про це повідомила військова служба правопорядку у Збройних силах України. Під час затримання у чоловіка вилучили пістолети, набої. Його доставили до Чернігівського зонального відділу служби. Матеріали передали органу досудового розслідування. Близько опівночі 11 серпня російський дрон упав на приватне домоволодіння у Прилуках. Про це йдеться в оприлюдненому повідомленні. Після вибуху загорілися уламки та господарська споруда. У будинку 83-річної власниці вибуло 7 вікон. Однак жінка, на щастя, не постраждала. У сусідніх оселях пошкоджені вікна, двері, дахи, стіни, паркани та господарські споруди. На місці працювали екстрені комунальні служби. Постраждалим пообіцяли допомогу. На залізничній станції Ніжин загинув чоловік. За словами очевидців, пасажир вийшов з вагона та спустився на колію, щоб забрати черевик. У цей момент електропотяг рушив і затиснув його біля платформи. Чоловік загинув на місці. Поліція розслідує порушення правил безпеки руху залізничного транспорту. У хірургічному відділенні Ічнянської міської лікарні обвалилася частина стелі. Інцидент стався 9 серпня. Причиною стала помилка будівельників. У процесу спільному повідомила гендиректорка закладу Оксана Денисенко. Конструкцію закріпили за короткими дюбелями, тому вона не витримала пориву вітру. Пошкодження усунули того ж дня. Ремонт лікарні, вартістю понад 19 мільйонів гривень, фінансує експертиз Франце. Завершити роботи планують у вересні. До інших новин. Цієї ночі Сили оборони України уразили комплекс «Газпром Нефтехім Салват» в Башкорстані. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. На підприємстві спалахнула пожежа. Завод розташований приблизно за 1300 кілометрів від українського кордону. Він переробляє до 10 мільйонів тонн сировини на рік і забезпечує російську армію. Польща може найближчими днями передати Україні ракети до систем «Петріот». Про це місцевий мовник повідомив із посиланням на заступницю міністра оборони Польщі Магдалену Собковяк-Чернецьку. Варшава веде переговори зі Сполученими Штатами та НАТО, враховуючи власну безпеку, а Зеленський тим часом заявив, що Україні потрібно 5% американських ракет для проходження зими, а 10% для перехоплення російської балістики. Наразі вона має лише 1%. 13 серпня Путін уперше відвідав острів Ітурупу у спірному Курильському архіпелазі. Про це повідомили російське державне агентство ТАСС і японський мовник NHK. Путін оглянув рибопереробний комплекс, лікарню та школу. Ну, а міністр закордонних справ Японії у відповідь на це заявив в Москві рішучий протест. Токіо вважає Ітуруп історично та юридично невіддільною частиною Японії. З 1 вересня мінімальну академічну стипендію в Україні планують підвищити до 4000 гривень. За повідомленням президента Володимира Зеленського, під час українського молодіжного форуму підвищена стипендія становитиме понад 5000, а для особливих спеціальностей – понад 7000 гривень. Уряд також має зберегти плату за гуртожитки без змін, удосконалити проведення НМТ і розширити програму «Єоселя» та грантові підтримки молоді.
0: Новини спорту.
1: Київське «Динамо» 13 серпня проведе матч-відповідь проти азербайджанського «Карабаха» у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференції. За інформацією «Укрінформу», гра в Баку розпочнеться о 19-й за київським часом, а перший поєдинок завершився перемогою кияни з рахунком 1-0. Переможець за сумою 2 зустрічей вийде до раунду плей-офф кваліфікація. Вже ж вболіватимемо за своїх.
0: Хороше наостанок.
1: Бібліотека Каров у Берліні отримала понад 70 нових книжок українською мовою для дорослих і дітей. За інформацією Amal News, загалом україномовна колекція закладу налічує вже понад 850 видань. У серпні ця бібліотека також проведе виставку української художниці, творчі захити, майстер-клас з українських танців. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
1: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати завтра у п'ятницю 14 серпня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині у цей день має бути ясно, без істотних опадів, а північний вітер дутиме зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск кулуватиметься в межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 40%. Ну і щодо температури повітря, вже не перший день на Чернігівщині все одностайно від 11 до 13 вище 0 вночі. І в день завтра у Куликівці, Корюківці, Прилуках, Ічні, Ніжині та Чернігові від 19 до 21 із позначкою плюс.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Та ти шо?».

0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли ми спимо у незнайомому місті, по-справжньому відпочиває лише правий бік мозку, а лівий стежить за обстановкою. Про це повідомляє український науково-популярний журнал «Мозок та людина». Навіть уві сні наш мозок не втрачає пильності. Мабуть, він теж любить почуватися у безпеці.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

0: це прихід від Star Sailor і Open Bar для вас на радіо Team 4 to the Floor. 14:16 на годинку. Я рада знову сказати усім привіт, друзі. Вітаю, мене звати Ганна. До самого вечора цього четверга, 13 серпня, разом з вами тут підспівую, пританцьовую під улюблені хіти на Team FM. І про усілякі цікавеньки також розповідаю. За кілька секунд новини Євробачення.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, вже сьогодні стало відомо остаточно, що конкурс 2027 року відбудеться у болгарському Бургасі. Це місто, де живе трохи більше 200 тисяч людей. Півфінали призначили на 11 та 13 травня, а фінал глядачі побачать 15 числа. Але цікавіше це те, що, напевно, зрештою маємо зміни правил на глобальному рівні. Їх ухвалили вже організатори. По-перше, підняли віковий ценз для учасників. Тепер на конкурс допускають лише повнолітніх. Виповнитися 18 має бути до першої репетиції вже для учасників, а це кінець квітня, початок травня. Раніше поріг був нижчим і становив 16 років. По-друге, країна-переможниця тепер не гарантовано приймає наступний конкурс. Якщо через збройний конфлікт, як от в Україні, хоча насправді це війна, але, звісно ж, з юридичних міркувань намагаються так більш обтікаємо, як то кажуть, формулювати, чи через складну геополітичну ситуацію, безпеку учасників і глядачів забезпечити важко. Тож Європейська мовна спілка може перенести подію до іншої країни. Зрештою, це вже не така і новинка. Україна вже приймала Євробачення у Великій Британії. І головне, та країна проводитиме шоу вже від власного імені, а не за переможця, як це було в нашому випадку. Тобто повторні історії 2023-го, коли Британія організовувала конкурс під прапором України, більше не буде. Не знаю, на жаль чи на щастя, ну маємо, що маємо. Ну і третя зміна про живий спів. Тепер чітко прописали. Основну мелодію пісні мають виконувати наживо саме солісти, а фонограма, яка при цьому використовується, не повинна її надмірно підсилювати чи взагалі підміняти. Організатори кажуть, що всі ці нововведення насамперед для більшої прозорості і справедливості конкурсу. Ну, а ми віримо в те, що свята пісня все одно буде чудовим, як це і має бути. А для того, щоб цей день був ще класнішим для кожного з нас, друзі, пропоную ділитися позитивними емоціями, переказувати один одному теплі слова у рубриці «Гарячий привіт» на Team FM. Абсолютно безкоштовно все це у нас відбувається. Достатньо лише у Viber або Telegram студії за номером 093-429-8899 написати те, що ви хочете, щоб пролунало від вашого імені в нашому ефірі. Отже, у Viber або Telegram студії надсилайте повідомлення у рубрику «Гарячий привіт». Будемо їх якнайшвидше зачитувати. І ще раз усім доброго дня.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак – є. Одяг та взуття – є. Аксесуари – теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Телефон для розміщення реклами – 099-274-9922. Реклама.

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: відчувай мої ритми.
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

0: Шалена енергія цього треку в оригіналі багато років вже дозволяє багатьом музикантам у всьому світі знову і знову повертатися до цієї теми. Somebody to love it, Jefferson Airplane, послухали в реміксі від Axel Black White. І, друзі, о 14 годині 41 хвилині на Team FM піднімемо модну тему на сьогодні. Це саронг. Так, та сама спідниця з тканини на зав'язках, яку ще недавно асоціювали хіба з пляжами відпусткою цього літа. Саронг, як з'ясувалося, несподівано став головним трендом і в міському гардеробі. Почалося все з чергового показу бренду Dries Van Noten. Дизайнер Джуліан Класунер показав саронги не як пляжний аксесуар, а як повноцінну частину елегантного образу. Шовкові моделі зав'язували поверх класичних штанів і носили зі смокінгами, тонким трикотажем, навіть краватками. І це спрацювало. Вже за кілька днів модні редакторки почали носити саронги в офіс. Схожі образи з'явилися і в колекціях інших брендів «Нанушка» та «Ральф Лорен». Там саронг поєднували з сорочками, шльопанцями на плаский подошві і місткими сумками. Цікаво, що дехто відходить від класичного крою. Замість звичного саронга – спідниця з драпіруванням, вузлами і перекрученими деталями. Виглядає схоже, але носити насправді зручніше. І головне, за трендом не обов'язково йти в дорогі бутіки. Доступні моделі саронгів уже є в «Зара», «Масімо Дюті» та «Озер Сторіс». Зрештою, гадаю, дівчата, у яких є талант, і хлопця, а вже ж також, можуть щось подібне створити власними руками, якщо хочете спробувати образ самі. Ось найпростіший варіант на спеку – це принтований саронг, проста майка, намисто з бісеру і в'єтнамки. А ближче до осені, а це вже, в принципі, не так і далеко, і з огляду на те, як температура повітря себе поводить в нашому регіоні осінь вже незабаром, можна цей прийом повторити навіть так, як це було на подіумі. Саронг поверх класичних штанів і сорочка на випуск. А вже ж бабця ваша скаже, що це щось таке. Їхало із дуба впало. Але головне правило одне – не перенавантажити образ і почувайтеся впевнено. Якщо подобається бути в такому руслі модних трендів, і якщо ваш саронг яскравий, саме він має бути акцентом, а все інше простим, власне, як і ставлення до моди зрештою.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Програма «Сила слова».
3: Часто кажуть «Я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «Я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
2: «Сила слова».
4: Team FM.

0: Мадонна та її Power of Goodbye на радіо Тім. 14.55 нас порадували. Друзі, рухаємося далі і будемо скоро вже прощатися з цією музичною годиною. А на початку наступної говорити традиційно про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповімо обов'язково. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?» Team FM.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: 15-та година.
0: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
3: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
4: Новини на «Тім ФМ».
5: Три пополудні за Києвом, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо Тім. У цей час традиційно в вашій увазі свіжа інформаційна добірка.
4: Новини Чернігівщини.
5: Сьогодні у Чернігові обговорили співпрацю області з благодійним фондом Team4UA. Про це Чернігівська обласна військова адміністрація інформує на своєму сайті. Йдеться про підтримку евакуйованих, облаштування житла та 9 місць тимчасового проживання на 1428 ліжок. Області також потрібен резерв генераторів і пального. Фонд планує підтримувати відновлення соціальних об'єктів і медичної сфери. Сторони розглядають підписання меморандуму. До Ніжина сьогодні привезуть тіло загиблого захисника Максима Валерійовича Моргунова. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Орієнтовно о 17:30 автомобіль прибуде до стели на вулиці Прилуцькій. Далі він рухатиметься вулицями Шевченка, Набережної та Прощенка до місцевого моргу. Жителів закликають утворити живий коридор і віддати шану загиблому. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради наприкінці липня погодив фінансову підтримку жителям громади. Про це пише Град Прилуки. Із бюджету виділили 1,459 мільйона гривень. Допомогу отримують військовослужбовці, мобілізовані, поранені та родини загиблих, полонених і зниклих безвісти. Виплати передбачили також до Дня Незалежності та Дня пам'яті захисників. 35 жителів за внесок у розвиток міста отримують по 1000 гривень. У Чернігові вчора сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілою. Про це повідомив Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. На перехресті проспекту Миру та вулиці Івана Мазепи зіткнулися автобус маршруту номер 26 і автомобіль Нісан. Пасажирка автобуса зазнала тілесних ушкоджень. Вона звернулася до травмпункту міської лікарні номер 2. До інших новин. Сили оборони України уразили напередодні два російські військові об'єкти у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Поблизу Новофедорівки атакували диспетчерську вежу аеродрому Саків у районі Чорноморського. Уразили ретранслятор для управління ударними дронами «Герані» і «Гербера». Це послаблює роботу аеродрому та спроможності росіян керувати безпілотниками. Україна отримала від філіппінської компанії Highball Traders 40 генераторів Дайден потужністю 6 кВт кожен. Про це повідомило Міністерство енергетики. Обладнання призначене для резервного живлення соціальних об'єктів у постраждалих громадах. Ініціативу започаткували після зустрічі посла України Юлії Федів з сенатором Ервіном Тульфо у лютому цього року. Допомогу доставили за сприяння механізму цивільного захисту Європейського Союзу. У Румунії сьогодні зупинили другий енергоблок атомної електростанції «Чернаводи» через обміління Дунаю. Про це повідомило видання «Діг-24» вже з 11:00 за місцевим часом. Станція припинила постачати електроенергію до мережі. Румунія почала імпортувати з інших країн електрику. Рівень води поблизу станції упав до мінус 230 сантиметрів. Коли енергоблок відновить роботу, наразі невідомо. Після російських обстрілів 13 серпня частина споживачів в Одеській, Сумській, Дніпропетровській та Херсонській областях залишилися без світла. Про це повідомляє «Укренерго». У регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Міністерство енергетики не прогнозує застосування графіків відключень протягом доби. Ну а станом на ранок споживання електроенергії було навіть нижчим майже на 9%, ніж напередодні.
0: Новини спорту.
5: Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Торонто, поступившись Ізі Швьонтек у півфіналі. За інформацією Суспільного спорту, країнка програла польській тенісистці у трьох сетах 3-6, 6-1, 3-6. Наступним турніром для Світоліної стане змагання в Цинциннаті, де вона розпочне виступи з другого кола. Все одно будемо за нею вболівати і побажаємо успіху.
0: Хороше наостанок.
5: Танцювальний колектив «Шоу Денс» зі Славутича бере участь у літній академії креативності «Прижеська 2026» у Польщі. За повідомленням міського палацу дітей та молоді, учасники продовжують танцювальні заняття, досліджують гірські маршрути та спілкуються з однолітками. Поїздку організували за підтримки благодійників, а також палацу молоді імені Юліана Тувіма в Лодзі та Адама Кохера. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
4: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
5: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині 14 серпня у п'ятницю, тобто завтра, має бути ясно, без опадів. Північний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск колуватиметься у межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 40%. Щодо температури повітря, у Прилуках, Хичні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові цієї ночі від 11 до 13 вище нуля, доволі свіженько. І завтра в день також приємно, не спекотно, принаймні поки що, а далі, кажуть, між іншим, буде повертатися літня спека, але то буде далі. Завтра в Корюківці, Прилуках, Хичні, Ніжині, Куликівці та Чернігові від 19 до 21 із позначкою «плюс».
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Голод може викликати злість, роздратування та поганий настрій через падіння рівня глюкози у крові, повідомляє український журнал про здоров'я та харчування. Будьте обережні, іноді невеличкий перекус рятує не лише шлунок, а й ваш настрій.
2: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, тихо.

0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: В Україні 15.14. Друзі, в цей час на радіо «Тім», як завжди, говоримо простими словами про часом складні речі, або такі, що здаються складними. І серед них, як відчувається останнім часом з огляду на розмови людей, це реєстр «Оберіг». Як перевірити дані про себе там і що це взагалі таке? Ну, почнемо з того, що «Оберіг» – це державна електронна система, у якій ведуть військовий облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Міністерство охорони, оборони пояснило, як інформація потрапляє до реєстру, хто її перевіряє, що робити, якщо в даних є помилка. Розлогу публікацію можна знайти на сайті відомства. Ну, а загалом відомості до «Оберігу» надходять автоматично з інших державних систем або їх вносять відповідальні працівники. Джерелом можуть бути сама людина, органи влади, ТЦК та СП, військові частини, підприємства чи заклади освіти. Після надходження інформації її мають внести до реєстру протягом 5 робочих днів. У системі можна створювати і оновлювати облікові записи, формувати електронно-військові облікові документи, а також вносити інформацію про взяття на облік, зняття з нього або виключення. Якщо людина виявила неправильні відомості, вона може подати заяву до органу, в якому перебуває на військовому обліку. Якщо помилку допустила інша установа або некоректна інформація надійшла з іншого державного реєстру, виправити її має відповідний орган. Перевірити, чи є людина в оберегу та які дані про неї зберігаються, можна безоплатно. Найпростіший спосіб – це скористатися застосунком «Резерв Плюс». Також можна подати письмовий запит до районного або міського ТЦК та СП, і всі дії користувачів у реєстрі фіксуються. Система зберігає час, зміст операції та дані відповідального працівника, що ці зміни вносить. Доступ відбувається з використанням електронного підпису, а права користувачів розмежовані. Відомості зберігаються, поки людина перебуває на військовому обліку, а після виключення з нього ще 75 років.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Пробирай!

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 15:47 в Україні. Друзі, маємо термінове оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігіводоканал». Завтра, 14 серпня, з 9 ранку до 15 години буде припинене водопостачання до приватних житлових будинків по вулиці Профспілок з 12 по 30 номери. Мешканцям зазначених адрес рекомендують зробити запаси питної води, адже відбуватимуться аварійні ремонтні роботи на водопроводі. Тож, будь ласка, просто зараз подбайте про це, зробіть запаси питної води.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: серце в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Aura Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Aura Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
3: Програма «Сила слова».
4: Общественність – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
3: «Сила слова». Тім ФМ.

0: просекко. Можна було б дорікати Олі Цибульській на фальстарт, адже сьогодні четвер, 13 серпня, але знаєте, якщо так подивитися на годинника, 15:55, в принципі, п'ятниця вже й недалеко. Ще ближче свіжа інформаційна добірка на нашій хвилі. Будемо традиційно на початку нової музичної години, а отже вже за 5 хвилин, говорити тут про все важливе і актуальне, що відбувається в Україні, в усьому світі і на Чернігівщині, зокрема. Розповім обов'язково, друзі, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 16-та. Друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час в вашій увазі тут традиційно свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Від початку цього року державні виконавці на Чернігівщині повернули працівникам понад 1 700 000 гривень заборгованої зарплати. Про це повідомило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Загалом у Чернігівській, Сумській і Полтавській областях стягнули близько 8 мільйонів гривень. На Сумщині повернули понад 4,5 мільйона, а на Полтавщині близько 1 700 000 гривень, власне, які на Чернігівщині. Примусове стягнення проводять після рішення суду. По вулиці Загривного в обласному центрі замінили зношену ділянку тепломережі. Про це повідомила міська рада Чернігова з посиланням на облтеплокомуненерго. Під час випробувань там виявили витік. Корозія пошкодила два трубопроводи, які майже півстоліття опалювали дві багатоповерхівки. Фахівці проклали близько 160 метрів нових труб. Рух транспорту не перекривали. Проєкт підтримав дитячий фонд ООН. На Ніжинщині горів полігон твердих побутових відходів. Про це повідомляють сьогодні у міськраді. Пожежа сталася напередодні ввечері у 21:24 орієнтовно в селі Вишневе Бобровицької громади. Вогонь охопив 2 гектари і 0,1 з 3 гектарів полігону комунального підприємства «Міськдобробут». Причину займання та розмір збитків наразі встановлюють. Також у Чернігові зафіксували новий температурний рекорд. Про це повідомив обласний центр з гідрометеорології. 13 серпня температура повітря в місті опустилася до 8 градусів тепла. Попередній мінімум для цього дня становив 8,5 градусів. Його зафіксували у 1975 році. До інших новин. Україна сьогодні репатріювала тіла 261 загиблого, які, за інформацією російської сторони, належать українським оборонцям. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Останки доправлять до визначених установ для експертних досліджень та ідентифікації. До репатріації долучилися представники сектору безпеки і оборони. Сприяння також надав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Пілот українського винищувача Су-27 знищив пункт управління російських військ. Про це повідомила 39-та бригада тактичної авіації повітряних сил ЗСУ. Екіпаж застосував дві керовані авіаційні бомби. За даними бригади, командний пункт ворога повністю зруйнований, а російські військові, зокрема оператори безпілотників, ліквідовані. Удар порушив управління підрозділами та зменшив спроможності росіян застосовувати дрони. Фінляндія виділить 28,5 мільйонів євро на виробництво електростанцій для України. Про це повідомило фінське Міністерство закордонних справ. Загальна вартість обладнання становить 46,5 мільйонів євро. Решту профінансує Україна. Електростанції виготовить компанія «Варстіла» у місті Васа. Їх закупить «Укрнафта» для виробництва електроенергії. Нададуть кошти через фінсько-український інвестиційний фонд. «Укрзалізниця» відновила звичний режим роботи після масованих російських атак у липні, які спричинили зміни графіків і обмеження продажу квитків. Про це повідомила компанія. Найскладнішою була ситуація на Дніпропетровщині. Нині квитки знову продають за 20 діб до відправлення. 9 серпня залізниця перевезла рекордні 104 тисячі пасажирів, а за першу декаду цього місяця загалом майже 1 937 000 людей.
1: Новини спорту.
3: Хорватські та литовські футбольні вболівальники підтримали Україну під час матчу кваліфікації Ліги чемпіонів. За інформацією видання Lithuanian Sport, ультрас загребського «Динамо» скандували «Слава», а прихильники литовського «Жальгіріса» відповідали Україні та розгорнули український прапор. Матч завершився перемогою хорватського клубу з рахунком 2-1.
1: Хороше наостанок.
3: У музеї Ганса Крістіана Андерсена в Данському Оденце запрацював український аудіогід. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська. Цей гід знайомить відвідувачів із біографією і творами письменника та казковим садом. Українські аудіогіди також з'явилися у старій пінакотеці Мюнхена та Паризькому музеї Клюні. Проєкт українізації провідних пам'яток світу охоплює наразі вже 125 музеїв, галерей і визначних місць нашої планети. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій і вас тримаємо в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову говоритимемо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 14 серпня, тобто завтра, на Чернігівщині має бути ясно, без опадів. Північний вітер дутиме зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 40% протягом доби, що наближається. Ну, а якою буде температура повітря у найближчі 24 години у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, друзі, можемо розраховувати на те, що в Ічні, Прилуках, Корюківці, Ніжині, Куликівці та Чернігові цієї ночі буде від 11 до 13 з позначкою «плюс». Я сподіваюся, без інших температурних рекордів, зрештою, плюс 8, як для серпня, це трішечки замало, як на мене. Ну, а завтра в день в Ічні, Корюківці, Прилуках, Куликівці, Ніжині та Чернігові від 19 до 20 одного тепла.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Цікаві факти. Тепер я в курсі. Мозок неандертальця був більшим, ніж у сучасної людини, повідомляє науковий журнал «Еволюційна антропологія». Неандертальці могли виглядати грізно, але виглядає, що у нас із вами теж є над чим подумати.
7: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM.

0: don't fuck with that.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: В Україні майже 16 година і 16 хвилин. Друзі, доброго дня, ви слухаєте Радіо Тім. У нас для вас є чудова історія з Ніжинщини про те, як маленька ідея може вирости у справжній бізнес. У селі Хотинівка живе родина Макаренків Олег і Юлія. У 2020 році вони купили звичайну таку лазню бочку і чан. І почали трохи будувати місце для відпочинку. Але швидко все не пішло. Спочатку завадив карантин, потім повномасштабне вторгнення. У найважчі місяці бочка взагалі стала прихистком для людей, які втратили домівки. А сам Олег у 2022-му пішов добровольцем, захищав Ніжинщину, потім воював на сході і півночі країни, демобілізувався рік тому через стан здоров'я. І ось тут, в принципі, до бочки повернувся, як то кажуть, на повний зріст. І ще на службі Олег з дружиною вирішили не кидати свою мрію про власну справу, скористалися державною грантовою програмою для ветеранів і отримали 500 000 гривень на розвиток власного бізнесу. За ці кошти купили сучасний будиночок, альтанки, мангали, облаштували літню кухню. В результаті побільшало гостей, з'явилися 2 нові робочі місця. І на цьому родина не зупиняється. Через ще одну грантову програму Олег власноруч побудував безбар'єрний будиночок з пандусом, широкими дверима і адаптованим санвузлом, аби відпочивати могли і люди з інвалідністю. Сьогодні бочка – це вже цілий комплекс. Там є будиночки, сауна, чан на дровах, озеро, дитячий майданчик і навіть міні-зоопарк. Приїжджають сюди і цивільні, і військові з родинами. А родина тим часом запустила новий напрямок. Виготовляють модульні будиночки на замовлення, спираючись уже на власний досвід. Доволі гарний, погодьтеся, приклад того, що велика справа може починатися з маленької бочки і звучить це навіть мило. Якщо ви хочете, щоб прозвучала історія ваших рідних, друзів, знайомих, близьких, сусідів, колег, людей, які вас надихають своїм прикладом, обов'язково поділіться з нами цією історією. У Viber або Telegram-студії запрошуємо вас надсилати історію людей, які вас мотивують рухатися далі. Ну і, звісно ж, ми залюбки цієї історії будемо в ефірі озвучувати. Нагадаю, телефон студії 093-429-8899. Також можете писати нам у Instagram або Facebook. Ну і, власне, у Viber студії, нагадаю, ще приймаємо ваші вітання у рубрику «Гарячий привіт». У найближчі півтори години маєте можливість оперативно, швиденько передати одне одному теплі слова і вітання з будь-чим. Тож, ласкаво просимо.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. I was drawn to your lane. I'm a fire.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Спеціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: В Україні 16:43, друзі, у мене для вас є ще одна надихаюча історія про те, що творчість насправді не має віку. У Малодівицькій громаді на Прилуччині є свій справжній вуличний художник. Звати його Віктор Голуб, йому 71 рік, і всі автобусні зупинки в громаді розмальовані невимовно. Гарно – це його рук справа. Мальви, соняшники, журавлі, козак з козачкою – на кожній зупинці свій сюжет. Почалося усе 9 років тому. Просто з бажання зробити буденність приємнішою, якось гарнішою. Розмалював одну зупинку неподалік дому, і люди почали біля неї фотографуватися. Про це дізналася голова громади і запропонувала розмалювати всі зупинки, які є. Так, Віктор Миколайович став неофіційним художником усієї територіальної громади. А це ж 11 зупинок у 4 селах. Разом з тим він щороку оновлює в'їзні стели та 2 патріотичні інсталяції в центрі Малої Дівиці. Сам працює звичайною водоемульсійною фарбою з барвниками. На сонці фарба вигорає за рік-два, тож щочервня великий реставраційний рейд. Маленьку зупинку розмальовує за день-два, а найбільшу розписано з усіх боків більш ніж за тиждень. Цікаво, що художньої освіти в нього немає. За фахом він меліоратор, а любов до малювання з'явилася ще в дитинстві. У 60-х, коли за сільським хлопцем-практикантом-художником, він ходив на зирці і дивився, як той малює. Справжній творчий підйом стався 11 років тому, коли Віктор Миколайович вийшов на пенсію. Нарешті, вочевидь, знайшовши час на хобі, крім вуличних розписів, він пише й класичні картини. На його рахунку вже понад 800 робіт, а деякі з них, до слова, прикрашають приватні колекції в Німеччині та Італії. Тож, друзі, як бачимо, ми можемо пишатися людьми, які на перший погляд і не викликають такого враження, не справляють такого враження, що це людина творча. А ось тепер ви точно знаєте, хто створює ту красу, повз якою, можливо, ви проїжджаєте час від часу, або де зупиняєтеся і чекаєте на транспорт. Малодивіці, величезний привіт. Знаю, нас там чують теж і всі Прилуччині, і всі Чернігівщині. Нагадування, ви можете у Viber, Telegram-студії, Радіо Тім надіслати історію людини, яка надихає вас своїм прикладом. І ми обов'язково її перекажемо в ефірі програми «Люди» з 16 до 17 у будні. Тож, ласкаво просимо в наш ефір, так би мовити. Телефон студії для зв'язку 093-429-88-99. Можете нам у Viber або Telegram написати, або зв'язатися з нами у соцмережах, Instagram, Facebook. До ваших послуг ласкаво просимо.
2: Тім FM.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
2: Сила слова.
0: Прилуки.
4: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія «Тім онлайн». Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там.

0: Жінка та її кавер на легендарний хіт в ефірі радіо Тім почули. 16:56 на годиннику. Почуєте тут, друзі, вже за 4 хвилинки. Також свіжу інформаційну добірку. Поговоримо традиційно про все важливе і актуальне на початку нової музичної години в нашому ефірі. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково. Тож залишайтеся тут, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад.
1: Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім ФМ.
4: В Україні 17-та. Друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час традиційно в вашій увазі на Радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У День молоді президент Зеленський відзначив двох представників нашої області. Про це повідомив начальник облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. Ветеран Олексій Ануля отримав орден за заслуги третього ступеня. У 2022 році він потрапив у полон у Лукашівці, де провів 10 місяців і схуд на 40 кілограмів. А кардіолог Михайло Колотило з Ніжинщини став заслуженим лікарем України. Наші вітання. У Прилуках до Дня молоді відзначили 50 активних містян. Про це йдеться в оприлюдненому відеосюжеті місцевої телекомпанії. Нагороди вручила міська голова Ольга Попенка. Молодь відзначили у 9 номінаціях за професійні, громадські, волонтерські, інтелектуальні та спортивні здобутки. Серед нагороджених 8 випускників, які набрали 200 балів на національному мультипредметному тесті. Захід через повітряну тривогу провели в просторі безпеки. У першому півріччі 2026 року бюджет Ніжинської громади отримав 592 мільйони гривень, майже 108% плану. Про це повідомила міська рада на своєму сайті. Порівняно з торішнім періодом доходи зросли на 119 мільйонів, видатки становили близько 496 мільйонів гривень. На освіту спрямували 270 мільйонів, медицину – 37, соціальний захист – 31 мільйон. На зарплати, комунальні послуги, медикаменти і харчування витратили понад 413. 12 мільйонів гривень. У обласному центрі вчора та в Коропі також в аваріях травмувалися дві жінки. Про це департамент цивільного захисту Чернігівської ОВА звітує. Близько 8 ранку на елеваторній у Чернігові жінка впала з електросамоката, не впоравшись із керуванням. Її доправили до міської лікарні номер 2, а об 11:00 на вулиці Чернігівській у Коропі автомобіль зачепив велосипедистку. Після падіння вона звернулася самостійно до місцевої центральної лікарні. Ще одна ДТП сталася сьогодні вранці. У Прилуках на нерегульованому перехресті вулиці Європейської та Переяславської 48-річний водій не надав переваги машині, яка їхала головною дорогою. Після зіткнення один з автомобілів перекинувся. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. На водія склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху. Із Малківського старостинського округу повністю вивезли 9 тонн непридатних хімічних засобів захисту рослин. Про це повідомила Сухоплав'янська сільська рада. Завантаження для подальшої утилізації провели 12 серпня. Вартість робіт становить 1 188 000 гривень. З них 338 тисяч – співфінансування громади. Кошти виділили в квітні, а договор з компанією «Укрекопром» уклали в липні цього року. У Чернігові шахраї ошукали жінку під час купівлі автозапчастин через інтернет. Про це поліція області повідомляє на своєму сайті. 33-річна чернігівка знайшла на сайті оголошення про продаж необхідних деталей. На вимогу продавця вона перерахувала 15 тисяч гривень передоплати. Після цього чоловік не надіслав товар. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про шахрайство. До інших новин. Військові частини отримали більше можливостей швидко купувати необхідне через Прозоро Маркет. Про це повідомляє Міністерство оборони. Нині там доступні 15 категорій оборонних товарів, зокрема бронежилети, тактичне взуття, термобілизна, польові костюми, пікапи, мотоцикли та маскувальні комплекти. Закупівлі фінансують з децентралізованих бюджетів. Організацію процедури і перевірку постачальників здійснює Агенція оборонних закупівель. Президент Зеленський прибув сьогодні з робочою поїздкою до Івано-Франківської області. Про це глава держави повідомив у соцмережах. Почав поїздку він з вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України біля місцевого муралу. Меморіалу, даруйте, президент подякував людям, які створюють осередки пам'яті про полеглих воїнів, і наголосив, що таких просторів має ставати більше. Трагічна звістка з Нідерландів. Там потонули двоє українців віком 15-20 років. Про це повідомило місцеве видання в озері Зенденплас у місті Нюнспет провінції Гелендерланд. Хлопці провели під водою близько 45 хвилин. Рятувальники доправили їх до лікарні, однак урятувати обох не вдалося. Поліція розглядає подію як нещасний випадок. Велика Британія заявила, що затримує танкери російського тіньового флоту відповідно до міжнародного права. Про це повідомляє BBC. Так, Лондон відповів офіційно на погрози Володимира Путіна дзеркально, буцімто, захоплювати західні судна. Британський уряд вважає, що ці танкери допомагають фінансувати війну проти України. За даними Міноборони країни, російський тіньовий флот налічує понад 700 суден і перевозить 75% підсанкційної нафти. До 10-річчя Сил спеціальних операцій презентували першу масштабну фотокнигу про українських спецпризначенців. За повідомленням ССО, видання містить понад 500 світлин за період з 2014 року до сьогодні. Придбати книгу можна за благодійний внесок у 1500 гривень, а всі зібрані кошти спрямують на підтримку ветеранів і родин загиблих військовослужбовців.
1: Новини спорту.
4: Українська кіберспортивна команда «Наві» виграла турнір EPL Masters з Dota 2, не програвши жодної мапи. За повідомленням організації, у фіналі «Народжені перемагати» здолали левелапи з рахунком 3-0. За перемогу команда отримала 50 тисяч доларів.
1: Хороше наостанок.
4: Український айтівець Андрій Ковальчук запустив платформу «Зерва», яка об'єднує замовників, майстрів і будівельні компанії. За інформацією видання Dev.ua, замовники можуть безкоштовно публікувати завдання, бюджети і терміни, а виконавці – подавати заявки на роботу. Майстри і компанії проходять ручну перевірку, а після завершення замовлення клієнти формують їхній рейтинг за допомогою відгуків. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій і вас обов'язково триматимемо в курсі всього, що відбувається. Ну а о 6 вечора традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
4: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати завтра, у п'ятницю, 14 серпня, за даними Українського гідрометцентру на Чернігівщині. Пануватиме ясна погода, опадів синоптики не передбачають. Північний вітер несе нам ще більше похолодання. Від 5 до 10 метрів за секунду буде його швидкість. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 40%. Ну, а якою температурою повітря буде завтра у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд у деталях розповім.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, цієї ночі в Куликівці, Корюківці, Прилуках, Ічні, Ніжині та Чернігові термометри показуватимуть від 11 до 13 вище нуля. Завтра в день в тих самих локаціях очікується від 19 до 21 із позначкою «плюс». І випереджаючи скиглення тих, хто вже втомився від серпневої прохолоди та хоче справжнього літа, попереду вже знову потепління, доволі різке, до 29-30 вище нуля очікується на цих вихідних. Але поки що можемо насолоджуватися поточною погодою, приємною прохолодою літа, без зайвих напружень для кондиціонерів.
3: Погода на Тім FM.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. За одну хвилину сонце виробляє більше енергії, ніж усе людство на Землі витрачає за цілий рік, повідомляє НАСА. Наша зірка – справжній енергетичний монстр, і ми користуємося лише крихітною частинкою її потужності.
2: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тім – там, де ти.

0: 17.16 на годиннику. Назва цієї пісні, що ми щойно слухали і, можливо, навіть трішки танцювали під неї. Everybody needs somebody. Комусь потрібен хтось, а часом нам бракує з вами, давайте чесно будемо говорити, критичного ставлення до сучасних технологій. Ось у Китаї, наприклад, в провінції Чуджоу, де б вона не була, 67-річний фермер уже майже рік користувався штучним інтелектом для порад щодо роботи на полі. Ну, в принципі, багато про що у свого чата GPT буквально в мобільному телефоні про щось та й питається. І спершу чоловік ставився до цього нового інструменту доволі насторожено, але поради виявлялися слушними. І поступово він почав покладатися на технологію майже повністю, тобто перестав уважно читати і 100% став довіряти тому, що пише йому цей штучний інтелект. В нього востаннє запитав, як побороти бур'яни і шкідників на кунжуті. І той запропонував конкретну суміш препаратів. Фермер перевіряти рекомендацію в агрономів не став, просто одразу обробив цією сумішу все поле, і наслідки виявилися, на жаль, невтішними. Вже наступного дня загинули не лише бур'яни, а й самі сходи кунжуту, близько 10 гектарів врожаю. Причина виявилася простою. Запропонований гербіцид, призначений для боротьби з широколистими бур'янами в посівах сої, а кунжут, як з'ясувалося, теж належить до широколистих рослин. Але вже це потім з'ясував для себе горе-фермер. Тож препарат ударив і по культурі, яку мав би захищати. До того ж, застосовувати його слід було точково на окремих ділянках, а не по всьому полю. Історія ця вже облетіла соцмережі, долетіла аж до України і Чернігівщини. І нагадує нам усім багатьом, в принципі, просту істину. Навіть найрозумніша порада від штучного інтелекту потребує перевірки. Та вони і самі дуже часто про це пишуть, що можуть помилятися і потрібно перевіряти інформацію, надану штучним інтелектом. І особливо, коли йдеться про ваше здоров'я, можливо, про ваші фінанси. І в випадку цього фермера про врожай, від якого залежить дохід цілого сезону.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: з великим рахунком, тема цієї пісні – це ж така варіація щодо української «Усміхнися мені» на радіо «Тім Шмайл». Почули. І далі будемо усміхатися, почувши курйозну новину з ворожого тилу. А в Росії перенесли щорічний зліт операторів-дронів під назвою «Дрон». Це такий захід, який з 2022 року там проводять у Новгородській області. І на ньому інструктори, оператори безпілотників для війни проти України готуються, діляться досвідом. Так ось, відбутися він мав би наприкінці серпня у Великому Новгороді, але вирішили поки що його скасувати. І причина доволі показова. Організатори заявили, що дізналися начебто про підготовку комбінованої операції з боку України. І далі цитую, з використанням балістичних ракет і, увага, біодронів-терористів. Що це взагалі за термін, навіть їм самим, вочевидь, не зрозуміло, але прозвучало це саме так, і за словами організаторів, вочевидь, буде занадто самовпевнено оголювати заводи і військові бази в цьому регіоні заради проведення злету дронів. Нерозумно ризикувати за таких обставин, тим більше, що біодрони-терористи можуть туди залетіти. І виходить така, знаєте, доволі промовиста картина. З одного боку, покликаний навчати росіян воювати проти українців дронами, захід скасовують саме через страх перед українськими буцімто дронами. Втім, хто зна, можливо, і справді якась операція з боку наших спецслужб готується, та впевнена, що вони знатимуть і інше місце перенесення, чи то дату, побачимо, як воно буде насправді. Приємно, погодьтеся, знати, що рахуються, розуміють, зважують, ну і фантазують і далі про те, які страшні українці біодрони-терористи. Це щось новеньке, погодьтеся. У нас нічого нового в плані розкладу на хвилі радіо «Тім» не змінюється, нічого нового. О 18:00 будемо підбивати разом інформаційні підсумки дня, а потім вже з 6:00 до 7:00, як завжди, передаємо ваші вітання і замовлення музичні виконуємо у програмі «Від душі», тож долучайтеся.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма «Сила слова».
2: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
1: «Сила слова».
3: Тім ФМ.

0: Прекрасна музика від Скрябіна для вас на радіо. Тім, не забуваємо, що вже за 4 хвилинки, друзі, будемо говорити про головні новини дня, що минає традиційно о 6 вечора. Інформаційні підсумки цього дня. Вашій увазі на Тім ФМ. Головні новини Чернігівщини, України, усього світу. Тож залишайтеся на цій хвилі, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди в цей час, вашій увазі тут інформаційні підсумки цього дня, четверга, 13 серпня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Унаслідок падіння російського безпілотника в автокооперативі Чернігова цієї ночі згорів автомобіль і пошкоджені гаражі. За повідомленням обласного управління ДСНС, рятувальники ліквідували всі осередки займання. Під час нічних ранкових ударів також були атаковані території підприємств, де, на щастя, люди не постраждали. Попередньої ж ночі у Прилуках російський дрон упав на приватне домоволодіння. Вибух пошкодив будинок 83-річної жінки та сусідні оселі. Люди також не постраждали, але на місці працювали екстрені і комунальні служби, ліквідуючи наслідки. Начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус обговорив із керівником Держприкордонслужби Валерієм Вавринюком захист північного кордону. За словами Чауса, прикордонники тестують нові рішення для протидії реактивним дронам. Також йшлося про укріплення рубежів і посилення підрозділів на Чернігівщині. У Городнянській громаді та в Чернігові планують створити два мобільні мультидисциплінарні бригади. За повідомленням обласної військової адміністрації, фахівці в них надаватимуть психосоціальну допомогу та супроводжуватимуть сім'ї, які потребують захисту. Реалізують ініціативу громадська організація «Клуб рибалок України» та ЮНІСЕФ. Із Малківського старостинського округу вивезли 9 тонн непридатних хімічних засобів захисту рослин. За повідомленням Сухополов'янської сільської ради, їх уже передали на утилізацію. Коштують ці роботи 1 188 000 гривень, з яких 338 000 профінансувала громада. До інших новин. Україна репатріювала тіла 261 загиблого, які, за інформацією російської, принаймні, сторони, належать українським оборонцям. Останки доправлять до визначених установ для експертних досліджень і ідентифікації. Сили оборони уразили комплекс «Газпром» Нефтехим «Салават» у Башкоростані та два російські військові об'єкти в окупованому Криму. За повідомленням Генштабу, на заводі спалахнула пожежа. Поблизу Новофедорівки атакували диспетчерську вежу аеродрому «Саки», а біля Чорноморського – ретранслятор управління ударними дронами. Володимир Путін уперше відвідав острів Ітуруп у спірному Курильському архіпелазі. Міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі заявив в Москві рішучий протест, оскільки Токіо, нагадаємо, вважає острів частиною Японії. Велика Британія заявила, що затримує танкери російського тіньового флоту відповідно до міжнародного права. Як повідомляє BBC, так Лондон відповів на погрози Путіна захоплювати західні судна в якості дзеркальної, так би мовити, відповіді. За даними британської Міноборони, тіньовий флот Росії налічує понад 700 танкерів. Фінляндія виділить 28,5 мільйонів євро на виробництво електростанцій для України. За повідомленням фінського МЗС, загальна вартість проєкту становить 46,5 мільйонів євро. Решту з необхідної суми профінансує безпосередньо Україна. У продовження теми, після російських обстрілів частина споживачів у 4 областях нашої країни залишилася без електроенергії. Сьогодні, за повідомленням «Укренерго», аварійні роботи тривали в Одеській, Сумській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Водночас Міністерство енергетики не прогнозувало застосування графіків відключень протягом найближчої доби. В Україні також перевірять резервні джерела водопостачання і збільшать їхню кількість для критичної інфраструктури. За повідомленням міністра Миколи Калашника, рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. У 6 прифронтових регіонах також планують установити 840 мобільних укриттів на маршрутах учнів. Далі про спорт. Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Торонто. За інформацією Суспільного, у півфіналі українка поступилася польській тенісистці Ізі Швьонтек у трьох сетах 3-6, 6-1, 3-6. Наступний турнір Світоліни відбудеться вже в Цинциннаті. А київське «Динамо» сьогодні зіграє матч-відповідь проти азербайджанського «Карабаха» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. За інформацією «Укрінформу», зустріч у Баку розпочнеться о 19:00. перший матч завершився, нагадаємо, перемогою кияни з рахунком 1-0. Тож будемо сподіватися на хороші новини по завершенні і цього протистояння. А менш ніж за годину, власне, рівно о 7 вечора, тут ще буде вашій увазі дайджест хороших новин. Не прогавте.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 14 серпня, на Чернігівщині має бути ясно, опадів синоптики не передбачають, обіцяють нам північний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме близько 40% протягом прийдешньої доби. Ну, а якою температурою повітря буде в містах мовлення радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно. За будь-якої погоди.
3: Та й розповідати насправді небагато, адже одностайно цієї ночі від 11 до 13 вище нуля буде в Корюківці, Куликівці, Прилуках, Хичні, Ніжині та Чернігові. І завтра в день в цих самих населених пунктів по всій нашій області фактично, за прогнозами синоптиків, комфортно, навіть трішки свіженько від 19 до 21 тепла.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99. Реклама.
1: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст. Крок до свободи за кермом». Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. У 2013 році Китай використовував більше цементу, ніж США за все 20 століття, повідомляють дані Американської геологічної служби. Будівельні темпи Китаю просто вражають. Вони буквально зводять нову країну за кілька років.
2: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Тарас Тополя і Юту для вас на радіо Тім. 18:16 на годиннику. Друзі, починаємо програму на замовлення від душі. Але перш ніж перейдемо до огляду того, чим цей день багато у плані приводів для свята, принаймні на душі, давайте не забувати і про безпеку. В Чернігівському районі нашої області триває повітряна тривога. Також повідомляли у командуванні повітряних сил про те, що у бік міста рухаються БПЛА з півночі. А ще інтенсивність обстрілів нашого регіону, за словами очільника Нацполіції, зростатиме. Зокрема, Володимир Тимошко закликав під час повітряної тривоги не перебувати у супермаркетах, на АЗС і біля складських приміщеннях. Тож, будь ласка, подбайте про свою безпеку від бою повітряної тривоги. Обов'язково дочекаємося разом і тим часом будемо вірити в краще, піднімати настрій одне одному улюбленими хітами, які ви можете замовляти в нашому ефірі протягом цієї музичної години, а також теплими словами, які можете передавати у Viber або Telegram студії за номером 093-429-88-99. Запрошую вас писати нам свої повідомлення саме там, у Viber або Telegram'і 093-429-88-99. Якщо ж хочеться голосом поспілкуватися, щось комусь розповісти безпосередньо, можете з вашого мобільного на наш студійний набрати, або ж зателефонувати зі стаціонарного, якщо у вас ще зберігся такий раритет. 093-429-88-99. Це телефон студії Радіо Тім. Додавайте у свій список контактів, будьте з нами на зв'язочку. Ну і повертаючись до того, чим примітний цей день, четвер, 13 серпня, за календарем сьогодні, нагадаю, це Міжнародний день Вовка, між іншим, а також Всесвітній день Шульги. Ще відзначають у Центральній Африканській Республіці сьогодні День Незалежності, тож усім причетним наші найщиріші вітання. І, зокрема, вітання з іменинами усім, кого звати. Ксенія, Євдокія, Микола, Яків, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Тихон і Максим. У вас сьогодні День Янгола. По батькові, нагадую, також рахується. Тож, якщо є бажання передати вітання і замовити улюблену пісню, ще раз кажу, ласкаво просимо до програми «Від душі». Вона в вашій увазі тут до 19-ї години.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Чернігівці зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо, ми їх вирішуємо або розв'язуємо, а завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
1: «Сила слова». «Тім ФМ».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: хвилини 19, друзі. А отже, завершуємо вже на сьогодні програму «На замовлення» від душі. Дякую всім, хто просив вмикати в наш ефір улюблені хіти. Ми робили це з величезним задоволенням. І завтра так само робитимемо з 18 до 19 щодня для вас програма «На замовлення» від душі на радіо Тім. Ну, а о 19 також традиційно говоримо про той позитив, який нам попри все приніс цей день, четвер, 13 серпня 2026 року. Не прогавте.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма від душі. Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: В Україні 19-та. Друзі, вітаю. Як завжди в цей час говоримо про те хороше, що приніс нам цей день, принаймні в новинах на Радіо Тім.
3: Новини Чернігівщини.
2: Президент Зеленський з нагоди Дня молоді відзначив двох представників Чернігівщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Ветеран Олексій Ануля отримав орден за заслуги 3-го ступеня, а кардіолог Михайло Колотило з Ніжинщини став заслуженим лікарем України. Наші вітання. Також до Дня молоді в Прилуках відзначили 50 активних містян у 9 номінаціях за професійні, громадські, волонтерські, інтелектуальні та спортивні здобутки. Серед нагороджених 8 випускників, які набрали 200 балів на національному мультипредметному тесті. Співпрацю області з благодійним фондом Team4UA обговорили сьогодні в Чернігові. Про це відзвітувала облвійська адміністрація на своєму сайті. Кажуть, йшлося про підтримку евакуйованих, облаштування житла та 9 місць тимчасового проживання на 1428 ліжок. Сторони розглядають підписання меморандуму. Виконавчий комітет Прилуцької ради погодив фінансову підтримку жителям громади. Про це град Прилуки писав сьогодні. З бюджету виділили 1 459 000 гривень. Отримуються допомогу військовослужбовці, мобілізовані, поранені та родини загиблих, полонених і зниклих безвісти. Виплати передбачили також до Дня Незалежності, то Дня пам'яті захисників. 35 жителів за внесок у розвиток міста отримують по 1000 гривень. У першому півріччі цього року бюджет Ніжинської громади отримав 592 мільйони гривень, майже 108% плану. Про це повідомила міська рада на своєму сайті. Порівняно з торішнім періодом доходи Ніжина зросли на 119 мільйонів. Видатки становили близько 496 мільйонів, з них спрямували на освіту 270 мільйонів, на медицину 37 мільйонів, соціальний захист 31 мільйон. На зарплати, комунальні послуги, медикаменти і харчування витратили понад 413 мільйонів гривень. Танцювальний колектив «Шоу-денс» із Славутича бере участь у літній академії креативності у Польщі. За повідомленням міського палацу дітей і молоді, учасники продовжують там танцювальні заняття, досліджують гірські маршрути та спілкуються з однолітками. А від початку 2026 року державні виконавці повернули працівникам Чернігівщини понад 1 700 000 гривень заборгованої зарплати. Про це Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило. Загалом у Чернігівській, Сумській і Полтавській областях стягнули близько 8 мільйонів гривень. Примусове стягнення, нагадаємо, проводять після рішення суду. У Смольському Старотинському окрузі відкрили сучасний спортивний зал для дітей, молоді та інших жителів. За повідомленням Сухополов'янської громади, простір облаштували в місцевому будинку культури. На відкритті команди зіграли в міні-футбол і волейбол, а надалі зал використовуватимуть для тренувань і активного дозвілля.
1: Новини спорту.
2: Власне, у продовження теми спорту пишаємося нашими кіберспортсменами. Українці, команда «Наві» виграли турнір EPL Masters 1 з Dota 2, не програвши жодної мапи. За повідомленням організації, у фіналі «Народжені перемагати» здолали Level Up з рахунком 3-0. За перемогу наша команда отримала 50 тисяч доларів. До інших новин. Польща найближчими днями може передати Україні ракети до систем «Петріот». Про це РМФ-24, польська компанія медійна, повідомила за словами заступниці міністра оборони Польщі Магдалени Собковяк-Чернецької. Варшава веде переговори зі Сполученими Штатами та НАТО, враховуючи також і власну безпеку. Естонія виділить Україні 340 тисяч євро для підготовки прифронтових регіонів до зими. За повідомленням естонського МЗС, кошти спрямують на утеплення 13 центрів для переселенців, підтримку родини і 2 мобільні пункти обігріву для ДСНС. Допомогу отримують близько 860 людей. Україна також отримала від філіппінської компанії Highball Traders 40 генераторів Daiden потужністю 6 кВт кожен. Про це повідомило Міністерство енергетики. Обладнання призначене для резервного живлення соціальних об'єктів у постраждалих громадах. Доставили допомогу за сприяння механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Бібліотека Каров у місті Берлін отримала понад 70 нових книжок українською мовою для дорослих і дітей. За інформацією Amal News, загалом україномовна колекція цього закладу вже налічує понад 850 видань. У серпні бібліотека також проведе виставку української художниці, творчі заходи, майстер-клас з українських танців. У музеї Ганса Крістіана Андерсена в данському Оденце запрацював український аудіогід, який знайомить відвідувачів з біографією та творами письменника і казковим садом. Українські аудіогіди також з'явилися у старій пінакотеці Мюнхена та Паризькому музеї Клюні. Проєкт українізації провідних пам'яток світу охоплює наразі вже 125 музеїв, галерей і визначних місць. І наостанок втішна звістка для студентів. Уже з 1 вересня мінімальну академічну стипендію в Україні планують підвищити до 4 тисяч гривень. За повідомленням президента Володимира Зеленського під час Українського молодіжного форуму, підвищена стипендія становитиме понад 5 тисяч, а для особливих спеціальностей навіть і понад 7 тисяч гривень. І такими, друзі, були хороші новини четверга, 13 серпня 2026 року. Віримо, що прийдешня п'ятниця буде на добрі новини не менш щедрою. І, звісно ж, будемо вас обов'язково тримати в курсі новин взагалі. О 7 ранку слухайте свіжу інформаційну добірку на нашій хвилі.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Погода.
2: Кілька слів ще про те, чого від природи чекати нам з вами завтра, у п'ятницю, 14 серпня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути ясно. Опадів синоптики на завтра не передбачають. Місцями мало хмарно, щоправда, за прогнозами. І північний, здебільшого, вітер дутиме зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск має коливатися у межах 752-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 40% протягом доби. Ну і щодо температури повітря у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці, Куликівці та Чернігові і вдень, і вночі приблизно плюс-мінус одна та сама температура, точніше плюс-плюс, плюс 11, плюс 13 – це до ранку, а в світлу частину доби здебільшого по обіді десь близько 20 тепла, бачила навіть за деякими повідомленнями, можливо, до 24 теплих градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
2: Хіт на обрії далі тут для вас. Знайомтеся з новою українською музикою, підспівуйте також і добре знайомим улюбленим уже хітам. В хітовій годині вони в наступній музичній з 20 до 21 тут для вас у максимальній концентрації. Ну і нехай настрій буде цього вечора все ж таки чудовим, в тому числі у компанії Радіо Тім. Вранці почуємося обов'язково. Мене звати Ганна. Я вас наостанок попрошу ще, будь ласочка, бережіть себе і своїх і засинайте з усмішкою. Завжди.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого. Та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: ДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, це Олеж Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме те місце, саме та хвиля, саме той частотний діапазон. І саме той часовий проміжок, коли ваші музичні батарейки поповнюються новими претендентами на зірковий статус українського музичного небосхилу.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу не зовсім нова, але в цікавій новій версії пісня, яку разом виконували Олександр Положинський та Катя Чілі. Проте цього разу вокальну партію Каті виконав Саша Чемеров. Ось коротенька історія появи нової редакції цього легендарного гіта від самого Олександра Положинського.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, це за кілька тижнів після цієї розмови. І Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чілі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася. Тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті.
1: Тож, слухаємо цю оновлену і усучаснену «Понад хмарами» від Положинського, Кириленка та

0: Hidden Element, «Понад хмарами», Саша Чемеров, Олександр Положинський. Послухаємо, що думає сам Положинський про результат цієї колаби.
1: Я дуже задоволений результатом, тому що з одного боку пісня звучить інакше, ніж оригінальна версія. З іншого боку, мені це теж дуже подобається. Подобається не менше, ніж оригінал. І коли ти з однієї пісні зробив дві версії, які тебе однаково задовольняють, і коли що в першому випадку, що в другому випадку працював з професіоналами високого рівня, звісно, це надихає і лишається такий приємний післясмак після цієї роботи.
0: І ми отримали теж велике задоволення від нової сучасної обробки цього незабутнього гіта «Нульовий».
2: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: МФДР презентує «Гіт».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Чергова чудова нагода перевірити актуальність та відповідність своїх музичних переконань.
0: «Гіт на обрій».
1: І сьогодні у нас Влада Кей та Фіїнка. «Там, де музика».
2: Де

0: квітнуть квіти. Влада Кей та Фінка, там, де музика. А вже ж це і наша з вами територія, де саме ця музика і лунає. Щодня у нас є чудова нагода почути щось справді вартісне. І що вже найближчим часом буде на вершинах музичних гіт-парадів та топ-чартів.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Смарок довний чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Team, там, де ти.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ви можете почути та познайомитись з найрізноманітнішими прикладами сучасної української музики. А вона багатогранна, різноманітна, яскрава, колоритна, з гумором і охоплює безліч напрямків та стилів. І може задовільнити будь-який смак.
0: «Гіт на обрії».
1: Знайомтеся із черговим прикладом музичної родзинки. Ілля Літай, «Додому, додому».

кохана, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись ми.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і як завжди у Живорі, гід на обрії. Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах? Хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України?
0: Гід на обрії.
1: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
2: Людині для щастя.

0: Весна – щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де ми з вами наводимо фокус на найактуальнішу частину українського музичного спектру.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу пропоную вам літній такий симпатичний букетик. Дуже свіжий і дуже легкий, але з великим потенціалом. Квіти там, де ми двоє.

0: квіти там, де ми двоє. Той фантастичний стан, коли ви відчуваєте себе самодостатніми. Бо ви і ваш партнер доповнюєте один одного. Цей стан гармонії важливий для кожного з нас. І навіть якщо зараз з вами поруч нікого немає, цей стан можна відчути навіть з домашнім улюбленцем. Або з гарною книжкою. Або з горнятком запашної кави. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій. Тім, там, де ти.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ранок, ніч на десерт, день потихеньку змінює вечір. Мова про розмови, заголовки газет, кімната й хаотично розкидані речі. Простір уявний, обмежений мріями, п'яний сусід добиває цигарку. Світ скаже зі своїм...
1: На Тім FM Північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
0: «Сила слова».

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

0: не побували.
1: Всі, хто зараз воює, титанічні котики. Всі, хто волонтерить, турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну, відважні котики. Всі, хто працює, важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя, терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?
1: Перша година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
0: Сила слова.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова».

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

зістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

нової лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!